0: Маки, кому б ще пару голів накидати?
1: Тут наш Хвалько помічає дзеркало, бере його у руки.
0: Якась Ростепа дзеркало загубила.
1: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
2: Мене не загубили.
0: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
2: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
0: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
2: Мене викинула одна дівчинка.
0: Чарівне? Викинула? За що?
2: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
0: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
2: Я можу тільки правду.
0: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
2: Нечемний і невдячний.
0: Про що це ти?
2: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш ні спасибі, ні будь ласка.
0: Навіщо я маю чемності та вдячності? Вони мене обожнюють і просто щасливі для мене все робити, без усяких там спасибі та будь ласка.
2: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
0: Дурне ти дзеркало, усі за усе дякувати, язик заболить.
1: І хлопчик показує дзеркало язика.
0: Ой, що це ти помутніло?
1: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
0: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
2: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
0: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
1: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
2: Отож воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
1: К лавочці наближається дві дівчисько. Чуєте, як вони весело сміються? І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
3: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
1: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
3: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша?
2: Ой, дивися, що за лялька тут погана така.
1: Подушка теж заглядає у дзеркало.
3: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
2: Це дзеркало якесь криве та мутне.
3: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
4: Ой, хто це сказав?
2: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
3: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
2: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
3: Але ж... Настя так смішно кульгає.
2: Насміхаючись чужої вади, тільки безсердечні.
3: Подумаєш, лається, а саме мутне.
1: Кинь його, раз вона нас спотворює. На світі багато інших дзеркал. Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
5: Це хто? Я?
2: Ти.
5: Ой, хто говорить?
2: Я з тобою розмовляю, чарівне дзеркало.
5: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
2: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
5: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
2: Завжди женеш від себе.
5: Та Гануська ж страшно приставав, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистачає відповідати на всі.
2: Маленькі завжди допитливі. І ти ж таким був.
5: І що мені накажеш цим робити?
2: То візьми та й навчи її читати. То й стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
5: Ніколи мені. Сама нехай учиться, коли така цікава. Здорове вже 5 років стукнуло.
2: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. недобре це.
5: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався, сам та криве, тому валяйся, де валялись, а на мене друзі чекають, футбол ганять.
1: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
0: Ще раз доведено, нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
1: Дзеркало три рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
4: Ой, дивитися треба.
6: Сама очі розтули.
7: Що ви людей не бачите?
5: А ви шишки іншим наставляєте.
0: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
4: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
6: У мене така ж історія.
4: І у мене.
5: А я також мовчу передла.
0: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
8: Погано, погано.
4: Зроби що-небудь, дзеркальце.
9: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
0: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
8: Як? Як?
0: Ви повинні стати іншими.
4: Якими іншими?
9: Як стати іншими?
6: Хіба це легко?
5: Неможливо вмить стати другими.
0: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
8: Що це за правило таке золоте?
4: У граматиці його немає.
0: Бо воно не граматичне.
4: Я його згадала, друзі.
0: Золоте правило моя бабуся. Чи не кожен день мені його нагадує?
9: Воно чарівне, тож і скажи нам.
0: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
6: І все? Так просто?
0: Так-так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чуткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
1: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
9: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, як навчаю золоте правило.
8: І нам також, напевно.
0: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
9: Чуйно й дбайливо.
6: Чемно, вічливо та вдячно.
5: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
1: Любі слухачі, гадаємо, вам теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

час слухати Слово Боже. Добрий день, друже! Чи пам'ятаєш ти про ковчег завіту? Це був такий ящик, з усіх сторін обкладений золотом. За давніх часів ковчег стояв у шатрі, у закритому з усіх сторін

0: килимами святому святих. Ковчег мав велике значення, оскільки був найбільшою святиною єврейського народу. Лихо. Біблія, перша книга Самоїлова, 4 розділ.
1: Давнішні Самсонові вороги філістимці знову зміцнішали. Вони знову нападали на Ізраїль і завдавали багато лиха. Ізраїльтяни були у відчаї, поки їхнім вождям не спала слушна думка. «Давайте у наступний бій підемо з ковчегом заповіту», – запропонували вони. «Якщо ми так учинимо, Бог буде змушений допомогти нам». Вони сприймали ковчег заповіту як щось магічне, що може принести їм успіх. Коли двоє синів Ілія винесли ковчег із храму і пішли з ним попереду війська, почуття великого задоволення охопило всіх воїнів. Проте філістимці довідалися про задум ізраїльтян. «Ми повинні будь-що перемогти цього разу», – сказали вони. Філістимці билися вперто і перемогли. Вони вбили синів Ілія і з тріумфом пронесли ковчег заповіту. Ілі чекав у Шіло вістей. Йому виповнилося 98 років, і він майже нічого вже не бачив. Він сидів на ослоні край дороги, прислухаючись до кроків. Один із ізраїльських воїнів пробіг увесь шлях від місця бою і того ж дня дістався до Шило. Ледве переводячи подих, він біг вулицями міста, несучи страшну звістку про поразку. Люди, почувши її, плакали й волали від горя і відчаю. «Що сталося?» – запитав схвильований Ілій, і вісник поквапливо схилився до нього. «Наше військо зазнало страшної поразки», – сказав він. «Обидва твої сини загинули, а ковчег заповіту захопили філістимці». Коли Ілій почув, що священний ковчег заповіту, який він беріг і про який дбав усе життя, потрапив до рук ворогів, він, приголомшений горем, впав. А оскільки був дуже літній, то падаючи, зламав шию і помер.
0: Чого ми навчилися з цієї історії? Ковчег – святиня. Це точно. Але ізраїльтянам потрібно було надіятися не на святині, а на Бога. Помічаєш різницю? Богу, а не речам, предметам, якими б вони не були, потрібно поклонятися. Йому одному вірити. А історія синів священика Ілія навчає нас, що з Богом потрібно мати особисті стосунки, а не думати, що оскільки батьки християни, то й ти теж. Нам час прощатися. До побачення. До наступних зустрічей, коли ми знову будемо отримувати уроки зі Слова Божого.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Барсучок Ігнашко, прокидайся.
0: Ні, не хочу.
1: Ігнашко, я вже тут, уставай. Та як ти можеш так довго спати?
0: Я можу ще довше. Іди, не заважай.
1: Як тобі не соромно спати, коли я заглядаю у твоє вікно?
0: Ой, а ти хто?
1: Ігнашко, ти сам вчора мене просив, щоб я тебе розбудила. Тож годі, прокидайся, я не дам тобі спати.
0: О, мені це мориться, це сон. З ким це я розмовляю?
1: Ти що, малий? Я сонечко. Ти ж учора весь день мружився від моїх промінців, ніжився у моїх теплих обіймах, а сьогодні вже й забув. Ай-ай-ай.
0: Ні, я не забув. Я просто... ще сплю.
1: Давай, вставай, будемо зарядку з тобою робити.
0: О, зарядку я люблю. Ну, добре, ти мене вмовило. Вже виходжу на двір. Не буду ж я з тобою й далі через вікно розмовляти. Якось неввічливо. Дивись, сонце! Квіти з учорашнього дня удвічі більшими стали. Як же ти тут все освітило та зігріло, молодець!
1: Ого, я знаю, що я молодець. А давай скоріше, ми вже починаємо фізкультуру.
0: О, гаразд.
1: Наша перша сьогоднішня вправа для промінчиків.
0: Чекай, у мене ж тільки руки є.
1: Ну, для них вона теж підходить. Витягуємо їх рівнесенько вперед та стискаємо кулачки. Твої руки будуть на рівні плеч. Вийшло?
0: Так.
1: Тепер крутимо кулачками вліво разів 5, а потім управо також разів 5. Зробив?
0: Зробив.
1: А ось тепер так само крутимо руками у ліктях.
0: Я вже почав вліво.
1: Не забудь стільки ж потім управо. Давай порахую. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ох.
1: Тепер ставимо руки на плечі. Ліву на ліве, праву на праве.
0: Я знаю цю вправу. Тепер будемо крутити обома ліктями спочатку вперед, а потім назад.
1: Саме так. Давай, роби.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер назад. 1, 2, 3, 4, 5. А що далі?
1: А далі ми так само крутимо ліктями, але по черзі. Спочатку вперед, а потім назад.
0: Ой-ой-ой-ой, таке відчуття, ніби я у кареті по бруківці їду.
1: Хо-хо-хо-хо. А тепер розпрямляємо наші промінці.
0: Руки?
1: Руки. І так само робимо оберти. Спочатку вперед, а потім назад.
0: А після цього по черзі?
1: А після цього по черзі. 1, 2, 3, 4, 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер...

0: Ох, я запихався. Мені вже спекотно.
1: Це тому, що ти робиш зарядку разом із сонечком. Хо-хо-хо.
0: Я бачу, промінці, ти вже добре розім'яв. А я б ще для ніжок якусь справу зробив.
1: Будемо робити присідання.
0: О, а це не боляче?
1: Борсучок Ігнашко, запам'ятай, ранкова фізкультура – це взагалі не боляче. Ставай прямо, опусти руки вниз. Тепер, присідаючи, простягай їх уперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки до боків і набирай повітря в легені. Будь уважнішим, стеж за диханням і дуже не поспішай. Наше завдання – лише розім'яти м'язи. Все має бути дуже приємно.
0: Стою прямо, опустивши руки вниз. Тепер, присідаючи, простягаю їх вперед. Ох, одночасно видихаю повітря. Ух.
1: Раз, два. Справжній спортсмен. Ну, гаразд, досить. Ще хочу спитати, ти ж знаєш, що спортсмени тренуються за допомогою спортивного інвентарю? Ось у тебе, Ігнашко, є якесь приладдя?
0: А навіщо мені? Я маленький борсучок, до спортсмена ще не доріс.
1: А на скакалці ти любиш скакати?
0: Та ти що таке кажеш, сонечко? Я тобі що, хіба дівчинка? Ну, а взагалі-то люблю.
1: От і чудово. Бери скакалку і починай. Якщо хочеш, то можу трошки пострибати разом із тобою. Ти будеш мене бачити крізь зелене листя дерев. Починаємо.

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з видатним німецьким композитором Георгом Фрідріхом Генделем, а також будемо слухати його чудову музику –

часи молодих років Генделя Європа була в захваті від італійської музики. Тому повсюди можна було зустріти італійських співаків та композиторів. Здавалось, вони приносили з собою блиск південного сонця та бурхливі поривання душі народу, який любив пісні та веселощі. Все, що вони виконували, відрізнялось смаком, яскравістю та майстерністю. Генделю було неважко звершити поїздку до Італії, щоб вивчити музику цієї країни. Він зібрав гонорар, отриманий за дві перші опери, і восени 1706 року помандрував в Мілан, Флоренцію, Рим та Неаполь. Його вразили класичні фронтони величних споруд, славетні пам'ятки архітектури Відродження. В дощові дні, зупиняючись в тому чи іншому місті, він йшов до театрів, знайомився з композиторами та співаками. Але краще за все Гендель почувався в Неаполі, де композитори Алесандро та Доменіко Скарлатті приймали його в своєму будинку на березі затоки. Різноманітна архітектура міста, краса садів, в яких росли пурпурові троянди, і більш за все спокій тихих ночей, який порушували тільки ніжні канцони, викликали у Генделя захоплення. Не помічаючи того, він запам'ятовував захоплюючі італійські мелодії та ритми, які пізніше використав в своїх творах. В Римі, місті кардиналів Ватикану, його зустріли без особливого тепла, але у Флоренції він був присутній на своїй опері «Родріго», яка пройшла з великим успіхом. А у Венеції інша опера «Агріппіна» була з захватом сприйнята публікою і високо оцінена мистецтвознавцями. Слава Генделя гриміла вже по всій Італії, коли батьківщина покликала його зайняти місце капельмейстера при дворі князя Ганновера. Там він прожив багато безхмарних днів. Завжди веселий та життєрадісний, він був виключно строгим із оркестрантами та співаками, які виконували його твори. Він проводив з ними довгі репетиції, звертаючи увагу на найменші дрібниці і повторюючи, що ціль художника – стремління до досконалості. Так як оточення композитора було ним задоволене, а князь Ганновера гордився тією славою, яку завоював його слуга, в 1710 році Гендель отримав довгу відпустку для подорожі в Англію, куди його запрошували друзі. На відміну від Італії, Лондон виявився величезним містом, в якому сонце лише інколи в день розривало туман, а стукіт коліс по тротуару не припинявся ніколи. Не дивлячись на це, скоро Гендель відчув себе майже як вдома в цьому світі людей, які дуже любили хорошу музику. За проханням директора оперного театру на Сінній площі, він за два тижні склав оперу «Ринальдо». Скоро відбулась прем'єра. Успіх був такий, що її поставили також в Германії та в Італії. Генделю ще не виповнилось і 30 років, а він був уже відомий всій Західній Європі. Крім опер, скрізь виконували його дуети, пісні, кантати, ораторії, концерти. Повернувшись в Ганновер, він періодично їздив до Лондону. Його опери «Вірний пастух» та «Тезей» викликали захват у стриманої публіки англійської столиці –

Князь Гановера дуже непривітно відносився до Англії, і йому були дуже неприємні подорожі Генделя в Лондон. Склав веселу музику для святкування в Лондоні Ухтрехтського миру, він назвав його зрадником. Якийсь час Гендель не міг повернутися до Германії. Не дуже жалкуючи про це, він оселився в Лондоні, де так високо цінували його мистецтво. Скрутнішим стало становище композитора, коли в Англії змінилась влада. Через короля Генріха I, якого не любило англійське дворянство, Гендель, фаворит королівського двору, нажив собі багато ворогів. Композитор не звертав великої уваги на те, як приймали його твори. Він складав музику, тому що не міг жити інакше. І все ж, як би весело не жартував Гендель з приводу неприємностей, які приносили йому противники, в кінці кінців негаразди зломили його. Весною 1737 року він зліг від хвороби, наполовину паралізований, і лише довге лікування знову поставило його на ноги.

За час відсутності Генделя англійці спорудили йому прекрасний монумент з білого мармуру в парку на березі Темзи. Композитор глянув на нього, ствердно хитнув головою і в той же день сів за роботу. На цей раз він не став викликати заздрощі англійських композиторів, які писали опери. Він написав ораторії «Саул» та «Ізраїль в Єгипті», декілька концертів для органу, вокальні арії та хорали. В 1741 році Генделя з захватом зустрів Дублін, де була виконана його велика ораторія «Месія». Ірландці не відпустили композитора до Лондону, аж поки він не дав у Дубліні 12 концертів. Повернувшись в Лондон, композитор склав гімн лондонських добровільців, і цей твір настільки захопив захисників міста, які стерегли Лондон від шведів, що нарешті повага та слава повернулись до його творця. Ще один масштабний твір Генделя – ораторія Іуда Маккавей. В неї був включений гімн перемоги, який можна вважати першою масовою піснею в історії музики. По проханню публіки його повторювали потім на всіх концертах композитора. Майже осліпнувши, Гендель пише свою останню ораторію «Самсон». І все ж композитор продовжував виступати в концертах та з'являтись на публіці. Останній свій концерт він дав за тиждень до смерті. Англійці скупі на сльози, але смерть Генделя викликала загальний смуток. Небачено великий натовп людей проводжав його під проливним дощем на Вестмінстерське аббатство, де хоронили лише королів та найтитулованіших людей Англії. Наша програма майже закінчилась. На завершення ми почуємо знаменитий хор «Алілуя» з ораторії «Месія» Генделя. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: www.hgdz.fhcu. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі дітки! Рада знову зустрітися з вами. В сьогоднішній нашій передачі на нас чекає цікава зустріч з дуже талановитою літерою. Залишивши пана Р на березі ловити рибу, ми неспішно попрямували до помешкання пана С. Невдовзі ми побачили різьбляний паркан, але хвіртка такої ще ніколи не доводилось бачити. Хвіртка була зроблена у формі скрипки. Раптом десь зовсім близько заспівав соловейко. Потім до нього приєднався ще один і ще, але не соловейко. Так, це був господар, пан С, який долучився до маленьких співаків, граючи на скрипці. Ми стояли, не зважуючись відкрити хвіртку, і слухали чудовий концерт. Через деякий час пташки замовкли, стихла і скрипка, але почулася ніжна красива пісня. Оце так! Здивуванню нашому не було меж. Невдовзі скінчилася і пісня, і ми нарешті насмілилися увійти до маєтку. «О, дуже радий зустрітися з вами», – мовив пан С. «Проходьте, сідайте, будь ласка». І тут господар змусив здивуватися нас ще раз. Стіл був зроблений у формі роялю, а навколо столу стояли стільці, і на кожному був вирізблений якийсь музичний інструмент. «Не дивуйтесь, мої любі друзі», – мовив пан С. «Я звичайний столяр, але в глибині душі я музикант. Тому часто мої руки співпрацюють з настроєм моєї душі. Але раніше я був боязким і невпевненим, тому що мене сковував страх. Якщо хочете, можемо оглянути мою майстерню, а тим часом я розповім вам мою історію». Страх. Існує два види страху. Один віддаляє людину від Господа, а інший, навпаки, наближає до нього. Той страх, який віддаляє від Бога і робить людей невірними, слабкими, називається людським страхом. Ті, хто потрапляє у його полон, не можуть жити на новій землі. Який же він, той людський страх? Ви його добре знаєте, так само, наприклад, як п'ятирічна Зіночка, яку залишили вдома одну. Вдень вона нічого не боялася, але як стемніло, їй стало страшно. У темряві дівчинці здавалося, що з-за шафи хтось виглядає. В кутку щось ворушиться, а біля дверей стирчить чиясь голова. Та ось прийшла мама. Вона увімкнула світло, і що виявилося? Біля дверей висів капелюх, за шафою стояла вішалка, а на столику у куточку красувалася ваза з квітами. І нічого не було страшного. Дівчинка розповіла мамі про свої страхи, і та їй відповіла: «Зіночко, ти перемагай свої страхи молитвою. З Господом нічого не страшно. Завжди пам'ятай про добрих ангелів. Дехто з дорослих також побоюється усяких там домовиків і навіть самого сатану. А йому це дуже подобається, і він зловтішно посміється з таких людей. Нехай вони думають, що я сильніший за Ісуса і його ангелів». А що ж таке страх Божий? Біблія говорить, що це скарб у твоїх руках. Цікаво, ви б хотіли тримати у своїх руках цей скарб? У багатьох книгах розповідається, як довго та наполегливо люди шукали скарб. Вони зазнавали небезпеки, з ними траплялися різні пригоди. Можливо, і нам також потрібно вирушити у подорож, щоб відшукати страх Божий. Звичайно ж, ні. Цей скарб доступний усім, хто тільки бажає його отримати. Людина, яка має страх Божий, завжди боїться образити доброго Духа Святого. Вона також не завдає смутку Богові, який любить усіх. І не тому, що Бог покарає, а тому, що така людина любить Господа, а Господь її. Одного разу троє юнаків, які знали, що таке страх людський і що таке страх Божий, відмовилися поклонитися золотому істукану. Вавилонський цар за це кинув їх у вогняну піч. Ті, хто мав страх людський, поклонилися тоді істуканові. Трьом юнакам страх також шепотів на вухо: «Зробіть хоч би вигляд, що ви поклонилися, інакше вас чекає смерть». А Божий страх сказав їм тихо, але твердо: «Не порушуй другу заповідь закону Божого, яка говорить: не роби собі ніякої подоби з того, що на небі, на землі, у воді і під землею. Не вклоняйся їм. Цей істукан – просто кусок металу, а не Бог. Тільки живий Бог ладен нас спасти». І юнаки вчинили правильно. Вони сказали царю: «Ні, цар, ми твоєму істуканові не вклонимось, бо ми є слугами лише живого Бога». О, якими сміливцями були ці юнаки! Не злякалися ані царя, ані людей, ані печі, яку цар наказав розпалити, у 7 разів сильніше, ніж зазвичай. Людський страх не відвів юнаків від Господа. І коли їх укинули у палаючий вогонь, Бог врятував їх, і цар побачив це чудо. Вкрай здивований, він скочив з місця і якийсь час не вірив своїм очам. У величезній вогняній печі було не троє юнаків, а четверо. І четвертий був схожий на Сина Божого. О, це був сам Ісус Христос. Про нього цей цар багато чув раніше від вірних юнаків. Який же це Бог? Живий і спасаючий. У цього живого Бога і його Сина, Спасителя світу, повірив сам цар Великого Вавилонського царства. А юнаки, які боялися завдати смутку Богові своїм непослухом щодо заповідей Божих, удостоїлися бути згаданими на сторінках Біблії. Їхні імена знають усьому світові. А ви знаєте їх? Так, це були Сидрах, Месах і Авденаго. Страх Божий виявився скарбом у руках цих юнаків. Як це? – спитаєте ви. А так, побачивши їхню вірність та мужність, цар зробив тих юнаків своїми міністрами. Вони одержали і багатство, і славу. Але це не найбільший скарб. Найдорожча та нагорода, котру вони отримали одного разу за те, що не пожаліли навіть свого життя і не злякалися смерті та царського гніву. На новій землі ви матимете можливість підійти до цих юнаків і познайомитися з ними. На їхніх головах будуть сяяти золоті вінці перемоги, і вони, як і ви, будуть перебувати серед нещисленних скарбів неба. А який страх хотіли б мати ви?
0: З вами була програма «Абетка життя».

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали. Добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина, наймення Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

наче вишня рано вранці, в білосніжній вишиванці. Я люблю тебе, матусю, і до тебе пригорнуся.

0: помолюся, щоб душа твоя цвіла, щоб багато літ жила.
1: Боже, бережи мене від біди та зла, щоб я з твоїм ім'ям до мети ішла, щоб навчилась я завжди від гріха тікати, щоб з тобою вміла я труднощі долати. Будь ти баштою мені, скелою міцною, світлом ніжним уночі, чистою водою.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Штрафний. По вранішній порі Хома вже у дворі. М'яча усе ганя, голиб'є навмання. Весела гра футбол, та тільки в шипці гол. А мати з ремінцем, штрафний тобі за це.
0: Дитячі веселинки.
1: Друге місце. От я біг на лижнім кросі, не віддихаюсь і досі. Друге місце я зайняв, і татусь мене обняв. Ну, а бігло ж вас багато? Бігли вдвох ми, я і тато.

0: Дитячі веселинки.
1: Плавати хочу. Мамо, я зараз на річку піду.
2: Ой, не ходи, бо потрапиш в біду.
1: Плавати хочу, синоку одвід.
2: Плавать? Болить же у тебе живіт.
1: Що ти? Живіт не болітиме нині. Плавати буду я тільки на спині.
0: Дитячі веселинки.
3: Провалився по коліна.
2: От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг.
1: Та упав і провалився по коліна в сніг.
2: А чого ж в снігу шапчина і очі повні сліз?
1: Провалився по коліна головою вниз.

Вітаю, друже! Запрошую на передачу про важливі речі для батьків та малечі. Пам'ятаю, в дитинстві в мене була знайома дівчинка, яка постійно мене ображала. Чи є серед твоїх знайомих такі? І що з ними робити? Якщо ти складаєш план, як би помститись, поки що не спіши цього робити, а послухай сьогоднішню розмову в кабінеті лікаря Сухомлина.

0: Ти помітив, наші діти цього тижня наче золоті.
1: Дався в знаки урок про молитву.
2: А я й не знала, що це так приємно робити щось добре для когось, навіть для Андрія.
3: Мені теж добре на серці від твоєї доброти, Ангелінко, і від своєї також.
2: Як добре, що ми так подружились.
0: Чудово! А тепер чи не настав час почати любити і своїх ворогів?
3: Кого?
1: Мама має рацію.
2: Вчительку алгебри? Ні за що! Вона несправедлива!
3: І я не можу полюбити Вітьку з паралельного класу. Він постійно насміхається.
0: А ви спробуйте.
3: Не допомагає. Я йому вже говорив, щоб він не задавався. І хлопці йому дали доброго прочухана. І вчителька написала зауваження в щоденник. Все одно він не змінився.
1: А ти пробував за нього молитись?
3: І ще чого? Хіба за те, щоб Бог його провчив?
0: Не потрібно гарячкувати. Підіть краще до лікаря Сухомлина, і він вам все пояснить.
3: Гаразд, та мабуть я таки не зможу полюбити Вітьку.

0: Олег Миколайович, добрий день.
1: Здравствуйте.
2: Вітаю вас, друзі.
0: Олег Миколайович, ми з Ангелінкою вже навчились молитись один за одного.
1: І від цього ми зовсім не сваримось. Мама навіть каже, що ми стали золотими.
0: Але ж чи можливо, щоб так само у нас було з тими, хто нас ображає?
2: А ти як думаєш?
0: Думаю, що ні. Вітька мій ворог. Я його ніколи не полюблю.
1: Мені теж багато хто не подобається в школі.
0: Якщо я буду молитись, так як кажуть батьки, за тих, хто мені не подобається, то хіба це буде по-справжньому?
1: Він хоче сказати, що Богу не сподобається така молитва.
2: Розумієте, діти, молитись до Бога – це велика честь.
0: Як це?
2: Уявіть, що вам, простим школярам, дали можливість звернутися до президента чи іншої поважної людини. Що б ви тоді відчували?
0: Я б дуже хвилювався.
1: А я б готувала промову цілий тиждень.
2: Чи не почувались би ви гордими з цього?
1: Звичайно. Я б розповіла всім подружкам, як розмовляла з самим президентом.
2: Ми маємо ще більший привілей – говорити до самого Бога.
1: Хіба Бог не більше зайнятий за президента?
2: Бог всемогутній. Він може вислуховувати одночасно мільярди людей. Це для нього не важко.
1: І всіх чує?
2: Звичайно. Більше того, наприклад, ми за певний час можемо вислухати тільки декількох людей, і якщо з нами хочуть поговорити більше, то ми дратуємось, скаржимось на втому, але Бог навпаки радіє, коли до нього говорять якнайбільше людей і роблять це часто.
1: Це дивно, що всемогутній Бог хоче спілкуватися з нами, людьми.
0: Але ж хіба йому буде приємно, коли ми будемо молитись за тих людей, які нам не подобаються?
1: І тато нам казав, що не можна говорити нікому про чиїсь недобрі вчинки.
2: Дивлячись, що і як говорити, звичайно, ми не повинні просити в Бога покарання на людину, а навпаки прощення. Але перед цим і самим потрібно простити тим, хто вас скривдив.
0: І що з цього вийде? І головне, навіщо?
1: А я знаю, навіщо. Якщо ми пробачимо тій людині, то і Бог їй пробачить.
2: Зазирнімо в Біблію. В 6 розділ Євангелії від Матвія. У 14 і 15 віршах написано: «Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших». То кому Бог простить гріхи, якщо ми простимо якійсь людині? Хіба їй?
1: Ні, нам.
2: Адже ви б хотіли, щоб Бог простив вам гріхи?
0: Ну, я не знаю, які такі гріхи є в мене.
1: А я можу тобі нагадати, лінуєшся робити уроки, вибив сусідів вікно м'ячем і довго не зізнавався.
0: Та коли ж це ще було? Не пригадуй, будь ласка, такої сивої давнини. Бо я почну говорити, як ти не хотіла мити посуд, обговорювала вчителів з Катею. І ще я знаю про тебе таке.
2: Годі, годі вам. Провин у кожного з нас багато. Але ми говоримо про те, що потрібно для того, щоб Бог їх простив.
1: Прощати інших? Як цікаво! Якщо я не прощу комусь, то Бог не простить мені.
2: Правильно. Цим Бог хоче виховати нас схожими на себе. Адже Він готовий прощати, а люди часто ні. Бог хоче показати, що Він милостивий, і ми маємо бути такими. Це в наших інтересах.
0: Справді, якби йшлося тільки про якусь людину, то ми б і не спішили прощати, а так це відіб'ється на нас самих.
2: Так, Бог задумав дуже мудро, але Він навчає і нас любові, яку сам має до людей. Чи бачили ви колись, як дощ іде тільки на певних людей, чи сонце світить тільки декому?
0: Якби я мав владу, то на Вітьку не посилав би ніякого тепла. Хай трохи померзне, знатиме, як задаватись.
2: Добре, що Бог не такий, як ти. Якби Бог зважав на наші гріхи, то й ніхто б не мав ніякого добра від Бога, ні сонця, ні дощу, І ні тобі, ні мені, Андрійку, Бог не дав би нічого. Ми ж теж маємо провини і перед людьми, і перед Богом.
0: Справді так.
2: Бог всім людям посилає світло, тепло, дощ. Він любить усіх. І навіть коли ми грішимо, Він все одно кличе нас до каяття. Хіба б ми мали Божий образ, якщо б не прагнули, щоб і наші вороги виправились і стали віруючими? Наша вина перед Богом набагато більше, ніж будь-кого з наших недругів перед нами. Ось тому нам просто необхідно від усього серця простити ту людину, яку ми не любимо, і тоді ми відчуємо прощення Бога.
1: Але ж якщо ми навіть простимо комусь, він все одно не зміниться.
0: Так-так, от прощу я Вітьку, і що? Він навіть про це не дізнається.
2: Ну, по-перше, потрібно, щоб він про це таки дізнався.
0: А вже ж, побіжу я йому розповідати, що я його простив. Він тоді ще більше знахабіє.
2: А тобі і не потрібно розповідати. Ти покажи на ділі, в своїх вчинках з ним, що ти на нього не ображаєшся. Спробуй зробити для нього щось приємне.
0: Що він про мене подумає?
2: А ти спробуй. Якщо людині відповідати добром на зло, вона як мінімум замислиться.
0: Ох, і важко мені буде боротися з ним таким чином.
2: Ти ж не забувай, що з тобою сильний напарник.
0: Хто, Вовка? Та він же боягуз!
2: Ні, Господь, Бог починає трудитись над серцями тих людей, за яких ми молимось. Бог їх виправляє. Господь торкнеться їхнього серця, і вони будуть нас поважати, а можуть навіть і стати нашими братами і сестрами, довіривши своє життя Господу. Є багато історій, які про це свідчать.
1: Розкажіть хоча б одну.
2: Добре. Це сталося ще у першому столітті нашої ери, в ті часи, коли була Римська імперія, і римляни воювали на території Германії. Я вам розповім про лист, який написав імператор Марк до Сенату. Він пише, що коли його військо було оточене 74 ворожими батальйонами, воїни страждали від спраги і спеки. Воєначальник почав молитися язичницьким богам, але нічого не допомогло. Тоді він дав наказ виявити християн. Треба сказати, що перед цим християн не любили, вважали їх безбожниками, але тепер їм наказали молитись до свого Бога. Християни, яких виявилося досить багато, впали на землю в молитві до Творця. Замить почався сильний дощ. Він був нищівним для ворогів, але вояки відчули велике полегшення, вгамувавши спрагу. Бій було виграно. В кінці листа імператор закликає поважати християн. А тепер давайте подумаємо. Ці християни були оточені германцями з одного боку, а з іншого – римлянами, які їх не любили. Але ці принижені людьми віруючі не знехтували молитися за тих, хто їх ображав, і отримали велике благословіння від Бога.
0: Невже молитва може робити такі справи?
1: Всього лише одна молитва за недругів змінила ставлення їх до християн. Я неодмінно почну молитися за своїх ворогів.
0: А я спробую за Вітьку.
2: Починаючи молитися за тих, хто нас образив, ми фактично продовжуємо труд любові нашого Господа.
3: Дякуємо вам!
1: До побачення!
0: До зустрічі!
2: Обов'язково спрактикуйте молитись за неприятелів і розкажете, що з цього вийшло. До побачення, до наступної зустрічі!
4: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксаверій. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій, – «а тепер додому». «Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні», – заперечує Ксаверій. «Я…» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму!» «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу». «Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків?» «Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре, – каже Ганс, – просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю, – відповідає Ксаверій, – у мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти є улюбленцем свого тата», – каже Ганс, – «а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так», – розповідає Ганс. «Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, радить Ксаверій. Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді». «Так», погоджується Ганс. «Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене?» «Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них», – бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком?» – каже Ганс. «Завжди», – прибиває Ксаверій. «На першу прогулянку я піду з тобою. А наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє з них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідожовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Повні кошики. Нагодовування 5000 народу. Матвія 14, Марка 6, Луки 9. Якось на схилі гори повсідалося аж 5000 подорожніх, що прийшли послухати Ісуса. Аж ось усі зголодніли не на жарт. Поприходили ще до сніданку. Залишилися на весь ранок, слухали Ісуса і в обідню пору. Не хотіли нікуди йти, навіть увечері. Хоч ніхто не планував засиджуватись допізна, проте сталося те, що сталося. Поки Ісус говорив, час неначе зупинився. Люди з насолодою слухали Його без перестанку. Так і сталося цього разу. Слухачі не планували провести на горі цілий день, тому не взяли з собою достатньо їжі. Якби й захотіли спуститися під час обідньої перерви до якоїсь крамнички і купити пиріжків, то зробити цього не змогли б, бо біля гори, на якої перебував тоді Ісус, не було ніякого магазину, ні ресторану, нічого окрім поля. Що мали робити з голодним натовпом? Ісусові учні підкинули ідею – хай підуть усі додому. Там зготують собі вечерю і спокійно відпочинуть. «Їм не треба нікуди йти», – сказав Ісус. «Нагодуйте ви їх». Невже Ісус хотів, щоб друзі пішли до міста і купили там їжі для величезного натовпу? Учні запанікували. «Нам вже не вистачить грошей. А що у нас є?» – поцікавився Ісус. «Перевірте, будь ласка». Серед натовпу був один хлопчик. Він мав харчі, що дала йому матуся вранці. Подивився той хлопчик на свої 5 хлібів і 2 рибини. «Ні, на всіх, тим більше на 5000 осіб не вистачить. Але маємо, що маємо», – подумав хлопчик. «У мене є трошки їжі», – сказав. Друзі Ісуса усміхнулись, коли побачили кошик з таким добром. «Цього, на жаль, недостатньо», – підсумували. Однак учні помилились. Ісус знав, що не суттєво, скільки їжі мав хлопчик. Адже Бог міг здійснити диво. І вистачило б кожному, що й залишилося про запас. Тоді Ісус сказав: «Принеси, що маєш». Маленький хлопчик із задоволенням побіг і передав свій кошик. Ісус підморгнув йому і шепнув на вушко: «А тепер дивись, як це він збирається наготувати 5000 зголоднілих слухачів кількома буханцями і 2 рибинами?» Оторопіли друзі, що вважали, що такого на світі не буває. Але Ісус знав того, хто створив усю цю рибу в океанах. Хто з нічого створив усе. Як вважаєте, хіба може щось бути неможливе для Творця Всесвіту? Ісус узяв харчі, що приніс хлопчик, подивився на небо і подякував Отцеві. Після цього передав їжу своїм друзям. Що ж відбувалось, коли друзі Ісуса роздавали їжу? Найнесподіваніше диво. Скільки б не ламали той хліб, залишалося достатньо для інших. Усе більше і більше і більше. Вистачило аж 5000 присутніх на тій горі. Їли всі, хто скільки хотів. По одній, по 2 порції, по 3, доки не понаїдалися до схочу. І навіть тоді залишилося ще. Ісус учинив багато таких див. Те, що люди вважали неможливим, Він робив можливим. Що вони вважали неприродним, для Ісуса було природним. Адже те, що для людини диво, для Бога природно. Диво було звичайною справою для Бога з самого початку. Адже Бог взяв ніщо і створив все. Взяв порожнечу і створив повноту. Взяв темряву і створив світ.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Ой, стій, зачекай, друже. Просто я помітила одного давнього знайомого. Це ведмежа. Воно живе неподалік, на узліссі. Воно вже так давно не заходило до мого подвір'ячка. Навіть не вітається. Ось і зараз намагається швидко пробігти повз нас. Ей, Мішуне! Мішуне! Не ховайся! Ми все одно тебе вже побачили. Що сталося? Ти чому не заходиш до нас?
1: Ох, чому? Що мені тут робити? Я не годжуся для вашої компанії.
0: Чому?
1: Я дуже зайнята ділове ведмежа. Мені ніколи слухати всілякі історії.
0: Але ж раніше все було добре і у тебе був час.
1: То було раніше. А тепер усе змінилося. Прощавайте.
0: Друже, щось тут не так. Мішуне, зачекай.
1: Що ще?
0: Все ж таки поясни, чому ти думаєш, що не годишся для нашої компанії?
1: Та що тут пояснювати? Я багато працюю, вірно?
0: Вірно, але...
1: Ніяких але, не перебивай мене, будь ласка. Я багато працюю,

0: Відповідно, я дуже багатий. Вірно?
1: Ну, вірно.
0: Так от, я нещодавно дізнався, що Ісус не любить багатих. Значить, мені тут робити нічого.
1: Але ж це неправда. Хто тобі таке сказав?
0: Сорока. І це чиста правда. Вона сама прочитала про це у Біблії. Ось так.
1: У Біблії? Але ж там немає нічого такого.
0: Є.
1: Ну, добре. Давай зробимо так. Ти розповіси нам історію, яку дізнався від сороки. А ми з другом спробуємо в усьому розібратися. Домовилися?
0: Домовилися. Тільки слухайте уважно. Я не люблю одне і те ж двічі повторювати.
1: Добре, ми уважно слухаємо.
0: Колись дуже давно у землі юдейській жив хлопець на ім'я Фінеас. У нього був гарний будинок, величезні пасовища і виноградники. Скарбниці Фінеаса були переповнені золотом і коштовним камінням. Фінеас міг би, як інші багачі, цілими днями байдикувати, пити вино з друзями і розважатися. Але він був не такий.
1: Чим же він так сильно відрізнявся від інших?
0: Усім було відомо, що цей хлопець прагне в усьому чинити так, як того хоче Бог. Фінеас кожен день починав з молитви. Він багато працював, допомагав бідним і ніколи не чинив зла. Тому люди любили і шанували його.
1: Так він був дуже порядний людина. Як міг Ісус не любити його?
0: Я теж так думав, але слухай, що було далі. Одного дня Фінеас почув сильний гомін за вікном. Коли він вибіг на вулицю, то побачив великий натовп людей. Усі голосно говорили і захоплено розмахували руками. «Що сталося?» – запитав Фінеас у людей, що стояли поряд. І йому радісно відповіли: «Ісус прийшов!» Тоді хлопець доклав великих зусиль і пробрався усередину, туди, де стояв Господь. Фінеас впав на коліна перед Ісусом Христом і запитав: «Господи, що мені робити, щоб потрапити на небеса?» Ісус уважно подивився на хлопця і відповів: «Люби Бога і тих, хто поряд з тобою. Будь чесним, молися і ніколи не чини зла». «Я усе це знаю», – вигукнув Фінеас. «Я так чиню з дитинства, але чогось мені все ж таки не вистачає. Господи, скажи мені, чого?» Тоді Ісус сказав йому: «Тобі не вистачає тільки одного. Піди і роздай бідним усі багатства, які у тебе є. Потім приходь і йди за мною». Фінеас дуже засмутився. Він зовсім не хотів ставати бідним. Низько схиливши голову, хлопець пішов. А Ісус сказав своїм учням: «Дуже важко багатому потрапити на небеса». Ось така історія. «Я хазяйновитий, тому багатий. Ісус таких не любить, але я зовсім не хочу ставати бідним. Тепер тобі зрозуміло?»
1: «Так, тепер мені усе зрозуміло. А найголовніше те, що сорока тебе обдурила».
0: «Як це? Чи ти хочеш сказати, що такої історії немає у Біблії?»
1: «Ні, така історія є. І я дуже добре її знаю. Справа у тому, Мішуне, що ти усе неправильно зрозумів. Багатим бути – добре. Наш Господь однаково любить і бідних, і багатих. І він зовсім не хотів зробити Фінеєса жебраком. Просто у цього хлопця була одна, але велика проблема. І Господь дуже добре знав про неї.
0: Яка проблема?
1: Фінеєс любив багатство понад усе у світі.
0: Більше всього-всього?
1: Так. Його прихильність до багатства переважила його любов до Бога. Тому Господь сказав, що важко багатому потрапити на небеса. Отже, Мішуне, будь хазяйновитим, але ніколи не люби багатство більше, ніж Ісуса Христа.
0: Да, мабуть, я іноді приходитиму до твого подвір'ячка. Можна?
1: Звичайно, ми завжди будемо раді бачити тебе. Приходь.
0: Гаразд, тоді я пішов, а то у мене ще так багато справ. До побачення, друже, до побачення, Еля. Ех, о, є, тя.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Еко.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота – приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер – це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
1: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
0: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів

0: Сергій і зачинив двері.
1: «Хто там?» – запитала мати.
0: «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи.
1: «Хто дзвонив?» – також запитав Павло.
0: «Та якась старчиха», – відповів Сергій.
1: «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло.
0: «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге.
1: «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала?
0: Кажи, бо не буду грати».
1: «Ну, добре. Вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій.
0: «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло.
1: «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій.
0: «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло.
1: «Який гріх?» – сердито спитав Сергій.
0: «А такий, що ти Господу відмовив у їжі».
1: «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій.
0: «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах.
1: «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло.
0: Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла.
1: «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них.
0: «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї.
1: «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки.
0: «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього.
1: «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу».
0: Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає не маючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає багато.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, чи подобається вам робити для інших приємні сюрпризи? У суботу вранці батько попросив Славка прибрати в гаражі. Славік серйозно віднісся до справи. А коли закінчив роботу, Шлунок підказав йому, що прийшов час обіду.
2: Чи не пора нам обідати? Я голодний, як вовк.
3: Зараз же приготую тобі поїсти,
0: сказала мама, прикрашаючи торт.
2: Який гарний,
0: вигукнув Слава.
2: А чи сьогодні день народження?
3: Нічий,
0: сказала мама.
3: Торт я приготувала для Іри, подруги Катрусі. Їй дуже сподобався торт, який я спекла до дня народження Карини. І я обіцяла приготувати їй такий самий.
0: Славік уважно спостерігав за мамою і задумливо запитав.
2: Чому ти заздалегідь їй сказала, що зробиш торт? Адже це могло бути для неї сюрпризом.
3: Так,
0: відповіла мама.
3: Але коли хтось чекає подарунка, то цей подарунок цінніший вдвічі. Тому що він буде радіти не тільки подарунку, він буде радіти також і при думці, що одержить його. Це радість передбачення.
2: Я все зрозумів,
0: посміхнувся Славко, нишком взявши ложечку крему.
2: Коли я знаю, що одержу подарунок, я заздалегідь радію. А радість подвійна тому, що радію й тоді, коли одержую його.
0: У Біблії також є розповіді про подарунки. За сотні років до народження Ісуса Бог сказав людям, що в один чудовий день Він пішле їм Спасителя, котрий помре за їхні гріхи. Сьогодні ті, хто вірують в Ісуса Христа, мають чудову обітницю від Нього. Вона записана в Біблії.
2: А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були й ви.
0: А ти відкрив для себе радість передбачення? До речі, якщо ти віриш в Ісуса Христа як особистого Спасителя, чи чекаєш ти на Нього, щоб жити у вічності поруч із Ним? Знай, Він може прийти у будь-який момент. Будь готовим! До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ. В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт.
2: До речі. Так вітається більшість людей на землі. Вживаючи вітальні слова, ми зав'язуємо один з одним розмову, в результаті чого може народитися дружба. Чим більше люди спілкуються, тим міцнішою вона стає.
0: Пригадуються слова однієї чудової пісні. Без надії човен не пливе, без коріння сохне все живе. Отже, щоб було життя, треба міцні корені. Про це наша розповідь. Молода сім'я лісника побудувала собі хатину на околиці лісу біля річки. Саме в цьому місці колись давним-давно був побудований міст старожилами. З південного берега річки починались поля, де влітку було багато польових квітів і метеликів. А от північний її берег був зовсім іншим. Там росли високі дерева, коріння яких подекуди міцно перепліталось по землі. Разом із густою кроною воно не давало росту нічому іншому, крім моху і грибів. Якось лісник вирішив з'їздити кіньми у село. Коли він пішов їх забирати з обори, що була саме там, де дерева природньо створювали затишну конюшню, він побачив дещо незвичайне. Майже біля самого берега річки зацвіла біла квітка. Між коріннями дерев вона видалась ліснику білою зіркою. Така була гарна і незвичайна. Лісник зістрибнув з коня, прив'язав його до дерева і нахилився над зірочкою. Він не був біологом, але зрозумів, що ця квітка рідкісна і красива з родини плетючих.
2: «А де ж корінь?»
0: – вигукнув лісник. Придивившись, він побачив тоненький джгутик, який, обплітаючи балки містка, тягнувся до іншого берега.
2: «Так ось де твоє живе коріння, там де сонце, квіти, птахи».
0: Якби квітка могла говорити, то, мабуть, сказала б,
3: «У самої мене немає сил цвісти тут, у темряві. Джерело життя для мене – на іншому березі. Це берег життя і радості. Я його частинка. Усю красу того берега я принесла сюди. Я вісниця тут, вісниця радості, життя і чистоти.
0: Коли ми віримо в Бога, то у наше серце вселяється Боже життя, і ми стаємо схожими на Нього. Тоді люди, які живуть поряд, побачать у нас любов Ісуса, Його правду, сміливість, яка сяє в найтемніших місцях цього світу. Ісус був сам сказав про себе:
2: «А ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити».
0: Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Подумай, де сьогодні твоє коріння? І з якого джерела ти отримуєш силу для життя? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років, але думками дуже різнились. Побачать, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б я оце так вичепурилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або, скажімо, побачить обидві квітку, Ганя старша присяде, ледь торкнеться і промовить, яка ніжна. А Гануся молодша скривить губки і скаже, вона тобі треба, дивись, яка квола, і пелюстки якісь, немов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають не однаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої, а був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає, ну як доїхали дівчатка? Так гарно, відповіла Ганя старша, такі красиві з вікна краєвиди. Нічого гарного, перебила її Гануся молодша. Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде. Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. Яка природа, які квіти, які птахи, які комашки навколо. А Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла. Дикі краї, ніякої тобі цивілізації. Йдучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. У нас тут добре в селі, тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають. А бджоли не покусають? – запитала Ганя старша. Ага, не покусають, підстрибнула молодша. Там їх знаєш, яка безліч? Я їх обходжу 10-ю дорогою. У мене бджоли добрі, заспокоїв дідусь. Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити. А як це погані думки? – спитали дівчатка. А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав. У, подумав, яка погана. Дівчатка засміялись. А якщо вона й насправді погана, припустилася Ганя молодша. Може й погана, погодився дідусь, але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд. Ой, скривилась Ганя молодша, це буде якийсь смітник, ще й гірше. Правильно відповів дідусь, на такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною. А як же інакше можна думати про поганих людей? Не зрозуміла Ганя молодша. От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей? Ні, не знаю, щиро зізналася та. Я таких людей не бачила. Як не бачила? – скрикнула Ганя молодша. А той Славко, який в тебе каміння кидав. Він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина? Але й не зовсім погана, заступалася за хлопця Ганя старша. А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було, але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає, правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала? Та, відмахнулась молодша подружка, це йому щось в голову стукнуло. «Не кажи так», – попросила старша. «Все ж таки він зробив добро. Та тільки один раз. Но все ж таки було, значить, в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати. Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. Як? А отак, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати. Але ж це несправедливо, обурилася дідова онучка. Це не по-дорослому. Ех, онуся моя, зітхнув дід. Справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш. Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві. Щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавали, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже, «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно!» – зітхнув дідусь. Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки. Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо? – питає молодша. Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко, – пручається молодша Ганя. Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша. «Просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає. «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила. «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки притерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще назбирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає!» «Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри!» «Ні, дитино моя!» – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя, як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілком прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті, і задумалась.

0: прослухали оповідання «Муха». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Проект головного конструктора.
2: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
3: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
2: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією буряк. Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь, а вгорі, над землею, сонячні батареї, листя. Ці батареї уловлюють сонячну енергію і поглинають із повітря вуглекислий газ. І от у середині електростанції буряк відбувається процес сполучення води, вуглекислого газу та сонячної енергії, внаслідок якого утворюється цукор. І що найцікавіше, при цьому утворюється кисень, що повертається в повітря. Отже, станція «Буряк» – це екологічно чисте виробництво. Не віриш? Але якщо я наведу тобі цифри, що підтверджують це, ти здивуєшся ще більше. Приготуйся. На полі цукрового буряка площею в 1 гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кВт-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом в ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненим для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму із своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
3: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: У дворі сонце ковзало шибкою вікна, погойдувалося і вигравало сліпучими плямами промінцями на шовкових зелених гардинах, кликало покинути все і гайнути з дому на вулицю. Погортавши підручник з географії, Артем жбурнув книжку на стіл.
3: Ну все, годі. Хіба можна в такий погожий весняний день сидіти за нудними уроками? До того ж, сьогодні субота. Попереду ще один вихідний. Ще буде час. Та й вдома нікого.
2: Батько вже тиждень, як у відрядженні, а мама до вечора чергує в лікарні. Артем полюбляв залишатися вдома сам. Можна було зайнятися чим завгодно. Досхочу дивитися телевізор чи грати на комп'ютері, а то і поганяти м'яча з хлопцями у дворі. Він пригадав, як днями домовився з Микитою піти на ріку і пустити кораблика, якого нещодавно вони змайстрували у гуртку юного техніка.
3: Саме добра нагода. Ріка зараз повноводна і стрімка. А може з хлопцями щось придумаємо цікавіше?
2: З цією думкою схопив куртку і вибіг у двір. Біля під'їзду старшокласник Руслан саме заводив свого мотоцикла.
3: «Привіт! Ну що, може, махнемо кудись?»
2: Зрадів Артем. З Русланом було завжди цікаво. Він умів вигадати щось таке, чого не міг жоден з хлопців у їхньому дворі. Йому могло спасти на думку полізти на дах і, звісивши ноги з п'яти поверхівки, дражнитися з дівчатами, що внизу завмирали від страху. Він міг гасати на своєму мотоциклі, від чого усім перехоплювало подих, видряпатися на верхівку старого ясена і розгойдуватися на ньому, немов тарзан, з чого завжди обурювалися літні жінки, називаючи його лобурякою. Артемові завжди хотілося бути схожим на Руслана. Він був авторитетом для усіх хлопців і подобався усім дівчатам.
4: «Вибач, старий, зараз ніяк»,
2: – відказав Руслан.
4: «Є важливі справи. Коли що, увечері побачимося».
2: Замить Русланів мотоцикл, чмихнувши, зник за рогом.
3: «Нічого не вдієш»,
2: – зітхнувши, подумав Артем.
3: «Доведеться запускати у плавання кораблика. До вечора ще далеко».
2: І, підійшовши до другого під'їзду, гукнув до напівпрочиненого вікна на третьому поверсі.
3: «Микито, виходь у двір!»
2: Та замість Микити у вікні з'явилася його мама.
5: «Микита вчить уроки! Нічого вам вештатися разом! Позавчора математику прогуляли? От за це він тепер і не вийде у двір. А твоїй матері я теж скажу, хай стежить за тобою. Знатимеш, як прогулювати».
3: «Ну от, ще того тільки й бракувало».
2: Артем засмутився.
3: «Цікаво тільки, як це вона про все дізналася? Може, Микита зізнався? Цілком на те схоже. Не дарма ж Руслан часто називає його тюхтієм. Ну, нехай він тільки попадеться мені».
2: Артем озирнувся навколо, не знаючи, куди себе подіти. На майданчику біля гойдалок бавилися діти, а на лавочці сиділо дівчисько, що минулого тижня переїхало сюди з батьками. Мимохідь він побачив її кілька разів, коли вона гуляла з мамою за руку. Схоже, вона того ж віку, що й він.
3: «Якась тюхтійка»,
2: – подумав Артем.
3: «Одразу видно, мамусина дочечка».
2: Біля гаражів Дмитро, лежачи під авто, лагодив старенькі «Жигулі». Артем і собі спробував залізти під машину, а раптом Дмитро зрадіє помічникові. Та Дмитро зовсім не зрадів, а невідомо чому навіть розгнівався, бо прикрикнув, ще й пхнув його ногою.
6: «Ану, шкет, гайда звідсіля! Ще тебе тут бракувало! Це тобі не іграшки!»
2: Артем важко зітхнув. Якби на його місці був Руслан, він би його не прогнав. Ще й згодом із вдячності пригостив би цигаркою.
3: «Який нещасливий день! Дарма, що світить сонце!»
2: – подумав з пересердя. Присівши на лавку і вийнявши мобільник, заходився шукати, кому б то зателефонувати з друзів, щоби кудись податися. Поряд сиділо те дівчисько, мамусина донечка Тюхтійка, на яку Руслан ніколи не звернув би увагу. Тож і він теж не звертав, з навмисною байдужістю навіть не глянув в її бік.
7: «Вибачте, а ви хто?»
2: Раптом заговорила вона.
3: «Що?»
2: З презирливим подивом перепитав Артем. До нього ще ніхто не звертався на «ви». Крім того, те дівчисько могла б хоча повернутися в його бік, а не гонорово дивитися поперед себе. Така зарозумілість його зачепила, і він вже хотів було сказати їй щось образливе, але, стримавшись, тільки буркнув.
3: «А тобі що до того? Хто я?»
7: «А я вже знаю»,
2: – всміхнулася вона. Повернувшись, вона дивилася повз нього, і він помітив, які гарні у неї блакитні очі, аж зніяковів від цього.
3: «І хто ж я такий?»
2: – спитав він вже трохи м'якше.
7: «Той хлопець, який живе поверхом нижче, який щойно кликав якогось Микиту, і той самий, що вчора намагався зробити на гойдалці сонечко, але впав. Я впізнала по голосу».
2: Її відповідь здалася йому дивною, але від того, що вона згадала про його вчорашню спробу зробити на гойдалці сонечко, почервонів.
3: «Шкода, що впав. Треба тренуватися»,
2: – промайнула думка.
7: «Така тепла весна, а як воно навколо?»
2: – спитала вона.
3: «Як це?»
2: – не зрозумів Артем.
7: «Розкажи, як воно тут, коли весна? Я ще не зовсім знаю цей двір».
3: «Та як? Хіба сама не бачиш?»
2: – знову буркнув. Ця дівчина була справді дуже дивна.
7: «Не бачу»,
2: – промовила, винувато всміхнувшись, знову дивлячись кудись повз нього. Аж тепер він помітив той дивний блиск в її очах, такий яскравий та гарний, ніби саме сонце купалося в них. І враз розгубився від раптового здогаду. Вона сліпа! Так ось чому вона гуляла, тримаючись за мамину руку, і чому так неприродно дивилася на нього. А він, дурень, вважав її Тюхтійкою.
3: «Вибач»,
2: – сказав ледь шутно, засоромлено.
7: «Нічого, ти ж не знав»,
2: – відказала просто, знову йому всміхнувшись.
7: «А як тебе звати?»
3: «Артем».
7: «А я Олеся».
2: Вона простягнула до нього свої руки і торкнулася його обличчя. Її дотик був ніжний. Артем знову зніяковів.
7: «Тож як тут навколо?»
2: – спитала. На мить Артем замислився, почухавши потилицю.
3: «Ну, тут багато дерев. Зараз на гілках пробиваються бруньки. Коли вони цвітуть, то ніби зодягнуті у вінки чи в капелюхи. А коли відцвітають, на землі багато білого цвіту, як снігу».
7: «Як снігу?»
2: – засміялася Олеся.
3: «А біля мого вікна росте яблунька, і до неї можна дотягтися просто з вікна. Я можу перелазити до неї з підвіконня».
7: «Як добре! Та біля твого вікна, напевно, тепер вранці співають пташки?»
3: «Не знаю, якось не помітив».
7: Це тому, що ти пізно прокидаєшся, а ти спробуй прокинутися рано вранці і послухати.
2: Артем хотів ще дещо розповісти їй, як лазив з Русланом та хлопцями по даху і навіть сидів з краю біля ринви, звісивши ноги з п'ятиповерхівки. Але тієї миті підійшла Олесина мама і, допомігши їй звестися, повела до під'їзду. Вже біля дверей дівчина повернулася і гукнула йому.
7: А ти заходь у гості, сьогодні о 7:00, мама пиріг спече.
3: Прийду обов'язково,
2: гукнув їй Артем. Увечері, коли він саме зібрався до Олесі, у двір його викликав Руслан, кинувши камінцем у вікно, що завжди було їхнім умовним знаком.
4: Ну що, пішли? Пацани зібралися, зіграємо у карти, але зараз побіжиш у магазин і купиш старшим пива, даю гроші.
3: Зараз не можу, Рус,

0: називав його так. Артем спалахнув і стиснув кулаки.
1: «Та нічого ти не розумієш!»
0: – сказав хрипко і, розвернувшись, швидко пішов у під'їзд, вже не чуючи Русланової лайки, що летіла йому у спину. Пробігшись сходами на третій поверх, спинився, віддихуючись під дверима Олесиної квартири, і уперше за час своєї дружби з Русланом зумів піти йому наперекір, але й сам дивувався, що зовсім не шкодував про те.
1: Можливо, з часом він усе зрозуміє.
0: Ця думка вмить принесла йому полегшення, і Артем рішуче натиснув на гудзик дзвінка.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок, став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку,

Стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. Ось і все, що залишилось після мене на землі, з болем подумав старий чоловік. Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна, а тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: сім'ї виросло шестеро дітей – три доньки і три сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував «Моя лампа! Моя лампа!».
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із дивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го сторіччя Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою?»
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковно-слов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Впевнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом у Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді Королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: А тепер вирушимо до Київської області.
2: Київська область. Щоб побачити, як жили наші предки, нам не обов'язково вигадувати машину часу. Ми маємо змогу приїхати в музей «Просто неба», який розташований у селищі Пирогів. Тут зібрано будиночки, млини, дерев'яні церкви з усіх куточків України. У кожний будиночок можна зазирнути, з'ясувати, як він облаштований усередині, якими меблями, посудом чи іншими предметами побуту користувалися наші предки. У Київській області, у місті Переяслав-Хмельницький, є ще один музей «Просто неба» – заповідник Переяслав. Тут можна побачити житла не лише наших предків, а й перевісних людей, прогулятися старовинною сільською вулицею, подивитися на будинки козаків і козацьку заставу. А ще на території заповідника є декілька цікавих музеїв – бджільництва, хліба, вишитого рушника, транспорту і навіть космосу. Вибір на будь-який смак!
1: У Переяславському музеї космосу є справжній місяцехід.
2: Дендропарки – це парки, де росте багато різних дерев і кущів, зокрема і рідкісних. Один із таких дендропарків є в місті Біла Церква. Він названий Олександрія, на честь графині Олександри Браницької, яка володіла тутешніми землями. Графиня багато подорожувала Європою і мріяла створити на своїй землі романтичний парк. І їй це вдалося. У ті часи парк Олександрія був одним з найкращих в Європі.
1: Прихопіть із собою в дендропарк щось смачненьке і влаштуйте обід прямо на траві.

На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого оленю білі плями?
1: Білі цятки вкривають оленячу шкуру, ніби великі горошини. Але навіщо? Таких оленів, у яких на спинці і боках є білі цятки, називають плямистими, і живуть вони на далекому сході. Так природа подбала про тварин, аби їм легше було захищатися від ворогів. Ясної сонячної днини ці плями сяють на сонці так само, як сонячні зайчики у траві і листі. І коли плямистий олень нерухомо стоїть у зарослях, він повністю зливається з навколишнім середовищем. Та й у похмурі дні відблиски світла все одно відбиваються від дерев, і плямистого оленя не видно в лісовій гущавині. Білі цятки на шкірі найкраще видно влітку, а от узимку вони майже непомітні. Коли олені рятуються втечею, їм допомагає плямочка, розташована навколо хвоста. Тварини шикуються одна за одною і хутко тікають крізь гущавину. Кущі приховують оленів, і попереду видно тільки білу пляму. Орієнтуючись на яку, другий олень біжить слідом за першим і також показує наступному оленю свою білу пляму. Так вони один за одним і переміщуються в безпечніше місце.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, що ось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, цілоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке нечуйне на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон увесь час вільний. А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю. Недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, їй нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як було справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Ідіть, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
7: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається? Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
7: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
6: Даси почитати, поверну.
7: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
6: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
5: Подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
5: Лови!
7: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
4: Та не переживайте так, Тетянко.
7: Ця ж така чудова книга.
4: А вони?
7: Ну і що? Повеселяйся і поверни тобі її.
2: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
3: Ти чого? Ти куди, Таню?
7: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
6: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
3: Недобре? Чому? Я ж діяв за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
6: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинен був. Як Таню було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
3: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію. Я ж правила дотримував.
6: Дотримував? То не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
3: А що я повинен був чинити? Що?
6: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
3: А як же їх зупиниш?
6: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
3: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
6: Для початку вибачся.
3: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
6: Придумай щось. Умієш образити, зумий і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
3: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що... От, сподіваюсь, це змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав. Бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
3: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
6: О, ніяк, ідея непогана. Але навіщо 2?
3: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
6: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
3: Це так, узагалі, вона просто чудова дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
6: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
3: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
6: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
3: Ура!
6: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
3: Я вже постараюсь, бабуся.
6: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
3: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обеюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to, te.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день. Пам'ятаєш, як юнак Гедеон сумнівався у своїх силах здолати ворога? Але Бог дав йому знамення, які підтверджували, що саме він, Гедеон, стане визволителем. Таємне доручення. Біблія, книга суддів, 6 розділ.
2: Гедеона здивувало перше завдання, яке Бог наказав йому виконати. Воно аж ніяк не було пов'язане зі скликанням війська на боротьбу проти мадіян. Ішлося про більш важливу річ. Люди, які мешкали в місті, де жив Гедеон, перейняли від ханаанців звичай вклонятися їхнім богам. Навіть Йоаш, Гедеонів батько, побудував на своїй землі жертовника, призначеного Ваалові. «Гедеоне, – сказав Бог, – ти мусиш зруйнувати цього жертовника і зрубати священні дерева, що ростуть навколо нього і присвячені різним богам. А відтак збудуєш на тому місці справжній вівтар, присвячений мені». Гедеон був вірний Богові, і він прагнув навернути ізраїльтян до справжнього Бога, однак йому бракувало рішучості. Він знав, що такі його дії викличуть лють у мешканців міста, адже ті вважали, що станеться щось жахливе, якщо зруйнувати жертовник Ваала. Вони також вірили, що Ваал має силу і владу на землі. Через те Гедеон вирішив виконати Боже доручення вночі, коли ніхто не міг його побачити. Він узяв із собою 10 своїх робітників, і вони під захистом нічної темряви заходилися працювати. Спершу вони потрощили валового жертовника і повалили дерева навколо нього. Потому збудували на тому ж самому місці гарний вівтар справжньому Богові. Не чекаючи ранку, вони тихенько повернулися додому. Проте секрет, відомий 10 людям, вже не є секретом. Незабаром усі вже знали, що сталося і хто в тому винний. Того ж самого ранку натовп мешканців міста грюкав у двері оселі Йоаша. «Видай нам твого сина Гедеона!» – волали люди. «Ми вб'ємо його за те, що він скоїв!» Йоаш, всупереч тому, що він донедавна думав, тепер сміливо виступав на боці Гедеона і Бога. «То ви захищаєте Ваала?» – запитав він. «Але якщо Ваал насправді Бог, то він і сам міг би постояти за себе. Його жертовника було б поруйновано, тож дозвольте йому самому покарати мого сина, якщо, звичайно, він зможе». Сміливість Гедеона та його віра в Бога зростали. Невдовзі він зміг показати всьому ізраїльському народу, що може зробити Бог.
1: Урок цієї історії для нас такий. Буває, що навіть найближчі люди не на твоєму боці і роблять неправильні речі. Але ти повинен робити те, що говорить тобі сам Бог. Так Гедеону довелося зруйнувати жертовник свого батька, а потім самого ідола Ваала розбити, якому всі ізраїльтяни поклонялися. Бути вірним Богу – найголовніше. Про інше він сам подбає. До нових зустрічей, коли настане час дізнатися нові історії з Біблії.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Щось я загулявся, вже час додому, матуся на мене чекає. Я так далеко від дому зайшов, а піду то я навпростець через високі кущі. Так далеко в ліс зайшов, кущі високі-високі, бачу тільки небо над головою і гілки навколо. І куди ж це мені йти? Ой, там он щось шурхотить, піду спитаю, може підкажуть дорогу. Вітаю, пане вепре. Пане, ви мене чуєте?
2: Що ти хочеш?
1: Вибачте, я заблукав. Допоможіть мені, будь ласка. Розкажіть, як вийти до сонячної галявини, що біля сріблястої річечки?
2: Не розкажу.
1: А чому?
2: Бо я зайнятий, що не бачиш.
1: Вибачте, а що ви зараз робите?
2: Хлопче, ти що, не бачиш? Я жолуді.
1: Вибачте, пане, що перервав ваш обід. Я просто дуже поспішаю додому. Заборився, матуся буде хвилюватися. Я був би вам дуже вдячний, якби ви просто показали, в який бік мені йти. Бо я збився з дороги. Але окрім вас тут нікого немає. Тому якщо ви мені зможете підказати правильний шлях, то я почекаю, поки ви доїсте ваші жолуді.
2: Та ти не перервав мій обід. Отже, я їм жолуді майже весь час, коли не сплю. А ось кудись тебе вести, показувати дорогу, це ліньки. Тому зараз доїм я і ляжу спати. А якщо хочеш, то чекай, може в мене настрій зміниться.
1: Я зрозумів. Вибачте, пане, смачного вам. Я буду сам шукати дорогу додому.
2: Як хочеш, твоя справа. Роби, як хочеш, а я буду собі займатися приємнішою справою.
1: Пан кабан не захотів мені допомогти. Що ж тепер робити? Такі високі кущі. І куди мені то йти? У кого б спитати? Мабуть, спробую повернутися по своїх слідах до того місця, де я був, та піду довшою дорогою. Але вже вечір насувається, треба поспішати мені. Ех.
2: Куе! Куе! Рятуйте! Допоможіть! Куе! Куе! Боляче!
1: Ой, хтось гукає на допомогу. Звідки це? Треба допомогти. Ой, це здається звідти, де я щойно був. Що сталося, пане кабан?
2: Я їм жолуді і загнав шматок сокої гілки собі вниз. Як боляче, я поранений. Я не можу рухати носом зараз. Рятуй, витягніть цей шматок дерева, будь ласка.
1: Дайте подивлюся. Ще бачу, я бачу невеличку подряпину та сколок. Зараз я його витягну. Тільки ви не галасуйте та не смикайтесь, будь ласка. Ось, вже витягну. Ох, і брудний у вас п'ятачок, пане.
2: Чим багаті, тим і раді.
1: Треба його негайно помити та покласти на ранку листочок подорожника. Він допоможе зменшити біль та зупинить кровотечу.
2: Дякую, малий. Тут є калюжа, з якою я п'ю. Там зараз п'ятачок і помию.
1: Ох, скільки бризок. А тепер, пане, знову не сіпайтесь. Я причеплю вам на носа ліки.
2: Що б я без тебе робив? А хто ти такий взагалі? Чому ти тут? Скоро ніч, а ти сам посереду лісу.
1: Та я додому повертався і в ваших кущах заблукав.
2: Так, звідси самому важко вибратися, якщо не знаєш дороги. Давай, я тебе додому відвезу. Залазь на мою спинку та тримайся міцніше за шийок. Треба ж допомагати тим, хто потребує допомоги, правда?
1: Так, пане, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Якщо ваша ласка, то вже тримаюсь міцно за вашу шию. Дуже вам дякую.
3: Поїхали!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного французького композитора і імпресіоніста Клода Ашеля Дебюссі.

Клод Ашель де Бюссі народився 22 серпня 1862 року в передмісті Парижу Сен-Жермені. Його батьки, мілкі буржуа, любили музику, але були далекі від справжнього професійного мистецтва. Випадкові музичні враження раннього дитинства мало сприяли художньому розвитку майбутнього композитора. Самими яскравими були з них відвідування оперного театру. Лише з 9 років Дебюссі став навчатись грі на фортепіано. Знайома їх сім'ї, піаністка, вказала батькам на неабиякі музичні здібності хлопчика. Після цього батьки віддали сина в Парижську консерваторію. Йшов 1873 рік.

Серед викладачів консерваторії, до якої вступив 9-літній Клод Дебюсі, були видатні музиканти – Франк, Деліп, Гіро. Серйозні заняття перших років приносили майбутньому композитору щороку премії по сольфеджіо. Саме в класі сольфеджіо та акомпанемента вперше проявився його інтерес до нових гармонічних зворотів, різноманітних та цікавих ритмів. Дар Дебюсі як піаніста розвивався дуже швидко. Ще до закінчення консерваторії Клод здійснив свою першу закордонну подорож до Західної Європи по запрошенню російської меценатки фон Мек, яка належала до друзів Петра Ілліча Чайковського. В 1881 році Дебюсі приїхав до Росії як піаніст для участі в домашніх концертах фон Мек. З 1883 року 21-річний композитор починає приймати участь в конкурсах на отримання Великої Римської премії. В наступному році він отримав її за кантату «Блудний син». В 1885 році Дебюсі подорожує до Італії. Він знайомиться зі старовинною хоровою італійською музикою та з творчістю Вагнера. Бажання зблизитись з новими напрямами в мистецтві, бажання знайомства з новими людьми привели Дебюсі в кінці 80-х років в салон видатного французького поета та ідейного вождя символістів Стефана Маларме. На так званих вівторках у Маларме збирались видатні письменники, поети, художники, представники самих різноманітних течій в сучасному мистецтві Франції. Серед них Поль Варлен, П'єр Луїс, Анрі де Реньє та інші. З 1901 року в житті Дебюсі стається одна видатна подія. Він стає професійним музичним критиком. Ця діяльність помогла формуванню естетичних поглядів композитора, його художніх критеріїв. Вона дозволяє говорити про прогресивні погляди композитора на завдання мистецтва. 90-ті роки – найвищий етап в творчій діяльності Дебюсі. Все більше композитора захоплюють жанрові сцени, музичні портрети та картини природи. Ми зараз почуємо один з прекрасних творів Клода Дебюсі «Сади під дощем».

Останнє десятиліття в житті Клода Ашеля Дебюсі відрізняється активною творчою та концертною діяльністю аж до самого початку Першої світової війни. Концертні поїздки як диригента в Австро-Венгрію принесли композитору визнання за кордоном. Особливо тепло його зустрічали в Росії, яку він відвідав у 1913 році. Початок війни викликав у Дебюсі підйом патріотичних почуттів. В друкованих відгуках він підкреслено називає себе «Клод Дебюсі, французький музикант». В творчому плані особливо великі досягнення композитора у фортепіанній музиці. Цикли «Дитячий куточок», «Ящик з іграшками», «24 прелюдії», «6 античних епіграфів 4 руки», «12 етюдів». До останніх днів життя, не дивлячись на тяжку хворобу, Дебюсі не зупиняє своїх творчих пошуків. Будучи першокласним піаністом, він весь час звертається до фортепіанних творів. Раптова смерть не дала змоги композитору закінчити все, почати раніше. Клод Ашель Дебюсі помер 26 березня 1918 року під час бомбардування Парижу німцями. На закінчення нашої програми прозвучить ще один з найвідоміших творів видатного французького імпресіоніста Клода Ашеля Дебюсі «Дівчина з волоссям кольору льону». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, рада знову зустрітися з вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми познайомимось із справжнім майстром своєї справи – паном Ю. Пан Ю зустрів нас на подвір'ї свого помешкання. Заходьте, заходьте, ви саме вчасно. Маю сьогодні вихідний, і пан Р якраз у мене в гостях. Приніс трохи рибки, і ми вирішили зварити юшку. Так що буду дуже радий, якщо ви розділите разом із нами обід. Дійсно, пан Р стояв біля невеликого багаття і помішував у казанку юшку, радісно усміхаючись. «Ой, вибачте, я забув представитись», – мовив господар. «Пан Ю – відомий ювелір нашої країни, майстер по виготовленню різних дорогоцінних прикрас. Свою справу я унаслідував від свого батька. Ще змалечку він навчав мене тонкощам свого ремесла. І я радий, тому що я не гірший від нього майстер. Хочу зауважити, що дуже важливо дослухатися до тих порад і настанов, які дають нам наші батьки ще в дитинстві та юності. Ось про це, мабуть, ми з вами і поговоримо». Юність. Вам уже відомо, що в природі існує чотири пори року – весна, літо, осінь, зима. Та виявляється, і в житті людини відбуваються подібні зміни. Колись ви були немовлям, потім навчилися ходити і розмовляти, потім підросли і почали ходити до школи. А що ж буде потім? Через декілька років у вашому житті настане така пора, яку називають весною. Це ваша юність. Юність і весна особливо прекрасні. В юнацькі роки у людини найкращі мрії і так багато бажань. І якщо вона присвятила свої роки Богу, це допоможе їй зберегти все своє життя в чистоті і святості. Вона може зробити багато доброго людям і прославити Господа. І навпаки, якщо юність буде зіпсована гріхом, то дуже важко потім такій людині виправдатися. Для неї існує небезпека провести свої зрілі роки в гріхах. Гріхом буде відзначена його старість, і грішником вона зустріне сувору зиму смерті. На одній з вулиць північного міста росли якісь дивні дерева. Вони не підіймались до гори, а були начебто притиснуті до землі. Стелилися по ній. Чому так сталося? Виявляється, коли вони були ще саджанцями, люди не поставили коло кожного з них кілочка, щоб прив'язати до нього деревце. А штормові вітри, котрі майже завжди були в одному напрямку, зігнули їх і притиснули до землі. Так вони й росли, воюючи з вітрами, без усякої підтримки. Боротьба за виживання зробила їх карликами. Стовбури з часом зміцніли, і вже ніхто не міг їх випростати. Кожен, хто це бачив, дивувався, які ж вони потворні й дивовижні. І дійсно, це було жалюгідне видовище. Так буває і з людиною, яка в юності не збереже себе від гріха. Якщо дитину чи юнака не зберегти на початку його життєвої дороги, якщо вона не знайде опори в Слові Божому і в самому Господі, то вітри гріха так притиснуть її до землі, що вона вже не зможе піднятися до гори, до неба, до вічності. Тому дуже важливо прислуховуватись до батьківських настанов, а також самостійно читати Біблію і хороші книжки. Все це допоможе вам вчасно відрізнити добро від зла, обрати вірний шлях у житті. У стародавньому Єрусалимі мешкали князівські сім'ї. В цих сім'ях батьки намагалися навчити дітей закону Божого, молитися і любити Господа від самого раннього дитинства. І ось одного разу сталася велика біда. Грізний вавилонський цар підкорив Єрусалим і багатьох його жителів забрав у полон. Серед полонених були також юнаки з князівських сімей. Цар міг би одразу їх знищити, та в нього з'явився хитрий план щодо цих юнаків. Він вирішив узяти їх до свого палацу і навчити наук Вавилону, а потім примусити відмовитися від віри в живого Бога. Він хотів, щоб вони, ознайомившись з релігією Вавилону, знали імена багатьох ідолів і поклонялись їм. Після навчання цар хотів зробити їх своїми намісниками у всіх областях Палестини. Він думав, що працюючи на батьківщині, підготовлені ним помічники будуть запроваджувати там вавилонську культуру, релігії та звичаї. Цар розумів, що це краще зробити з допомогою тих, кого знали і поважали як прості, так і знатні люди. Тому він навіть дав розпорядження годувати полонених юнаків наїдками із свого столу. Але в зв'язку з тим, що царева їжа завжди присвячувалась ідолам і була нечистою, юнаки відмовилися її вживати. Вони молилися, щоб Бог допоміг їм залишатися вірними. Тепер поміркуйте, якщо б ви з дитинства не навчалися істини, то чи могли б ви встояти тепер, коли їм загрожувала навіть смерть? Звичайно, ні. Зовсім молоді, але по-справжньому вірні Богові, вони мужньо перенесли своє перше серйозне випробовування на вірність. І Бог їх щедро поблагословив. Цар високо цінував їхні здібності, прекрасну зовнішність, манери, поведінки. Та вони знали, що треба жити, щоб не згрішити перед Богом. Хоч поруч з ними не було батьків, і вже ніхто не міг їм зарадити, як це було вдома, молоді люди добре пам'ятали, що поруч їхні ангели, які пишуть пам'ятні книги про всі їхні діла. Життя цих юнаків було завжди таким чистим і благородним, що навіть наймогутніший цар того часу захоплювався ними. Він думав, що це за Бог у них, задля якого вони згодні за потреби віддати життя. Чому вони його так люблять, боячись засмутити? Мені потрібно більше дізнатися про цього Бога. Юнаки із задоволенням розповіли царю про свого доброго і всемогутнього Бога. І тоді цар також прославив його. А самі юнаки, як деревця навесні, росли й мужніли. Вони завжди були щасливими, бо незмінно тягнулися у височину до неба.
0: З вами була програма «Абетка життя».

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе у квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися, виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте. До зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: У слона болить нога. У слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга. Гостював комар у нього. Наступив йому на ногу.
0: Дитячі веселинки.

0: втекла з лиця ріка, борода відпала.
1: Дитячі веселинки. Левенятко. Ось левенятко головате, таке мале, а вже вусате. Дитячі веселинки. Чапля. Сонце вмилося в ріці, засіяли промінці. Все одразу пробудилось, ожило, заметушилось. Лиш в затоці чапля боса, довго шия, довго носа. Під крилечко дзьобу ткнула, на одній нозі заснула. Цілу нічку жабенята не давали чаплі спати. Дитячі веселинки. Схожий на верблюда. Вигнув спину кіт-приблуда. Бачте, схожий на верблюда.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. А чи не забув ти запросити батьків до радіоприймача? А чи доводилося тобі допомагати батькам на городі? А можливо, на клумбі? Я думаю, ти пам'ятаєш, ті ненависні колючі бур'яни, яких так важко позбутися. Сьогодні лікар Сухомлин Андрійкові та Ангелінці буде розповідати про бур'яни в духовному житті. Буває й таке. Послухаймо разом.

0: так важко працювати на цій ділянці. Стільки бур'яну. Коли це все скінчиться?
1: Я думаю, що це ніколи не скінчиться.
0: Що? Я марно працювала цілу годину?
1: Ти працювала не марно, але ж бур'ян не стоїть на місці. З часом він знову підросте.
0: Справді, нашій праці не буде кінця. Як сумно.
1: Нічого сумного нема. Працюй мовчки. І хоч трохи допоможеш нашим квіткам. Між іншим, в нашому житті теж бувають бур'яни.
0: Де в нас бур'яни? Як це може бути?
1: А хіба не пам'ятаєш, що розповідав Олег Миколайович про закон жнив?
0: Так, пам'ятаю, що людина посіє, те й пожне.
1: А жнемо ми не тільки щось добре, а бувають і бур'яни, тобто якісь прикрощі.
0: А де ж беруться ці бур'яни? Я щось не пригадую. Ходімо сьогодні до Олега Миколайовича.
1: Гаразд, от тільки просипаю ще один рядочок квітів.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Мир вам, мої любі друзі. Думаю, що сьогодні ми з вами підведемо підсумок знань про деякі духовні закони.
0: Саме це ми і хочемо зробити, бо ви обіцяли розказати нам ще дещо про закон жнив.
2: Насамперед я скажу, що всі наші бесіди дуже важливі.
1: Чому?
2: Тому що краще запитати у Господа, як вирішувати будь-яке питання, і щоб у нас не було в думках двоєдушності.
1: А що таке двоєдушність? Це коли людина має дві душі? Хіба так буває?
2: Двоєдушність – це коли людина не може визначитися, як її чинити, чи по-своєму, чи по-господньому.
0: Так, я пам'ятаю. Апостол Яків говорить, щоб така людина не думала, що може щось отримувати від Господа.
1: От-от, ми хочемо дізнатися, як чинити по-божому, як не допустити в своє життя поганого насіння, з якого виростуть бур'яни.
2: Дуже добре, що ви запам'ятали істини про закон жнив. Апостол Павло у своєму посланні просить, щоб бути уважним до того, що говорять люди навколо нас, щоб не приймати в своє життя насіння обману.
1: А як ми можемо його прийняти? Повірити в обман?
2: Це слід розуміти так, щоб ми не повірили дияволу, який завжди брехню видає за істину.
0: Наприклад, ми можемо повірити, що вживати наркотики – це дуже добре.
2: Так, це дуже влучний приклад. Одна річ бути обманутим людиною – це може статися через нашу довірливість чи наївність. Але зовсім інша річ – повірити дияволу.
1: Як же вберегтися від обману диявола?
2: Тут вже виправданням не може бути наша довірливість. Адже ми маємо Боже Слово – Біблію.
1: Так, маємо.
2: Ми можемо прочитати, що Бог хоче від нас.
0: Звичайно.
2: Якщо так, то всі речі, які нам хтось пропонує, ми можемо звірити з Словом Божим.
1: Можемо.
2: Таким чином, якщо ми будемо добре знати Слово Боже, то ніхто не зможе нас звести з правильного шляху, і жодне погане насіння не проросте у нашому житті.
1: Тоді наш квітничок буде чистеньким.
2: Справді так.
0: І нам не потрібно буде важко працювати, щоб видалити бур'яни зі свого життя.
2: Правильно, Андрію. Наслідки гріха дуже важко видаляти. Навіть якщо людина кається перед Богом, і Бог її прощає, все одно є такі наслідки, які неможливо виправити.
1: Невже бур'яни неможливо висмикати зовсім?
2: Буває, що неможливо. От, наприклад, коли людина вчинила злочин, потрапила до в'язниці, навіть якщо вона звернеться до Бога, отримає прощення, все одно залишиться відбувати срок ув'язнення.
0: А хто розкається в тому, що вживав наркотики, то все одно матиме погане здоров'я.
2: Так, тому дуже важливо з самої юності, ще з дитинства, досліджувати, в чому може диявол нас обманювати і не піддаватися обману. Ми з вами читали в Слові Божому «Не обманюйтесь, Бог осміяним бути не може, що посіє людина, те й пожне».
1: Не обманюватися? Це ніби не обманювати самого себе?
2: Так, обманюватися – це означає з кількох варіантів можливих дій обрати неправильний. Людина сама робить вибір, вона має можливість повестися правильно, але іноді обирає зло. Слова «не обманюйтесь» тут означають «не приймайте і не погоджуйтеся з дияволом». В волі людини обрати добре чи лихе насіння в своє життя – це ще один елемент цього важливого духовного закону.
1: Тепер я точно знатиму, що коли я буду постійно керуватися Словом Божим або говорити іншим про Бога, то воно буде виростати і давати гарні плоди.
2: Так, Ліночко, але слід зауважити ще й те, що людина засіває своє поле духовне усі 24 години на добу.
1: Ого, це ж так важко працювати цілу добу. Я на нашій клумбі втомилася за півгодини.
2: На духовному полі ми працюємо все життя, адже ми ніколи не перестаємо, якщо не говорити і щось робити, то думати вже точно.
0: Справді, а я й не помічав цього. Тепер буду обережнішим і в думках.
2: Отож бо, тому ніколи не слід відступати від Божого Слова. Ось читаємо Євангелію від Івана, 1:3. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Тут мова йде про Слово самого Бога. Все від нього. І наше життя залежатиме від того, як ми ставимось до Божого Слова.
1: Але ж ми не можемо щоразу мати із собою Біблію, коли потрібно щось вирішувати, наприклад, в школі чи в магазині.
2: Це гарне зауваження, Ліночко. Що робити, коли поряд немає Біблії? Та й не всі подробиці життя описані в Біблії. Для цього віруючі мають Святого Духа від Бога. Він веде їх і направляє у різноманітних обставинах. Як і обіцяв Ісус, коли перебував на землі, у Євангелії від Івана, 16:13, читаємо: «А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а ще почує, казатиме, і що має настати, звістить вам». Отже, Слово Боже має дуже велику силу і знання. Ні лінії руки, ні гадалки, ні зорі зовсім не знають нашого майбутнього. Тільки Бог відкриває людині те, що їй справді потрібно знати.
1: Як цікаво! Я б хотіла знати, що зі мною буде.
2: Що саме ти хотіла б знати?
1: Наприклад, як я закінчу навчальний рік.
2: Хіба ти і так не знаєш? Якщо добре готуватимеш уроки, будеш уважною, то й гарно його закінчиш. От і Боже Слово навчає нас бути покірними нашим наставникам, у даному разі вчителям.
1: Так просто? Я б хотіла мати якісь таємні особливі знання.
2: Бог дає й таке, якщо це потрібно. От є дуже цікава історія у першій книзі «Царів» про пророка Іллю. Господь сказав йому, щоб він пішов до Сарепти Сидонської, і там його нагодує одна вдова. Коли ж він прийшов до неї, то вона сказала: «Не маю я калача, а тільки повну пригоршню борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю 2 полинці дров, і піду приготовлю це собі та синові моєму, і з'їмо ми, та й помремо». І сказав до неї Ілля: «Не бійся, піди, зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе ти для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїля: дзбанок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі». І пішла, і зробила за словом Іллі, і їла вона, і він та її дім довгі дні. Дзбанок муки не скінчився і не забракло в горняті олії за словом Господа, що говорив через Іллю.
1: Це справді чудово! От би мені так!
2: Але Бог не робить чудес заради чудес. Скажіть, для чого Бог зробив це чудо?
1: Думаю, щоб допомогти вдові.
0: І ще впевнити цих людей в своїй силі.
2: Правильно! Щось неймовірне Бог посилає у відповідних ситуаціях. А коли нема в цьому потреби, все іде за фізичними законами.
1: Отже, не треба просити в Бога чогось надзвичайного?
2: Якщо тільки заради того, щоб подивуватися, то ні. У посланні апостола Якова у 4:3 читаємо: «Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої».
0: А що ж має бути в нашому проханні?
2: Апостол Павло у 1 посланні до Коринтян, 13:1-3 пише: «Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові немає, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. А коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного». Яке слово тут є головним?
0: Любов.
2: Так, у всіх наших діях має бути любов до Бога і до людини. Тоді й плоди нашого життя будуть приємними, а не бур'янами.
0: Дякуємо вам, Олег Миколайович.
2: На все добре, мої любі друзі.
1: До побачення.
2: До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна!» Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе!» Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів. від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

10 способів досконалості. Моїсей і 10 заповідей. Вихід 16:17-19:40. Тим часом народ Божий опинився в пустелі. Бабусі, дідусі, немовлята, дядечки і тітоньки, діточки, матусі, татусі – всі посеред пустелі. Ноги у всіх повкривалися мозолями, бо довго йшли пішки. Усі були голодні і хотіли пити. Ще й сонце пекло нещадно. «Не подобається нам усе це», – обурювались вони. «Ох і смердить же тут! Попахували ж і вони самі, адже тижнями не приймали душ. Пам'ятаєте? Адже вони забули. Бог учинив справжні дива заради свого народу. Сховав їх від фараонського війська, у стовпі хмари, розсунув море, звільнив від рабства. Однак люди й далі були незадоволені. Їх не тішило, що стали вони вільними. Хіба не краще було б залишитись рабами в Єгипті? Принаймні, там би було достатньо смачної їжі. Бог не хоче, щоб ми були щасливими, вважали вони. Це була така ж сама побрехенька, в яку колись повірили Адам і Єва. Бог привів нас у цю безглузду пустелю, щоб остаточно знищити. Не любить він нас, міркували. Як ви гадаєте, чи знали вони Бога по-справжньому? Щоденно у їхній мандрівці Бог показував, що турбуватиметься про них, якщо вони довірять йому, слухатимуться його. Коли вони були голодні, Бог посилав хліб, що сходив з неба. «Що таке?» – запитували один одного. Ніхто не знав, тому що назвали ту їжу манною. Бо слово «манна» означало «що таке?» Хоч і не хитромудра, проте вдала. Назва для чогось невідомого. Коли хотіли пити, і через це почали нарікати. Бог допоміг і зробив так, щоб вода потекла з скелі. Моїсей назвав це місце нарікання. Неважко здогадатися чому. Навіть тоді діти Божі не довіряли своєму Творцеві. Не виконували того, що він їм наказував. Їм здавалося, що зуміють подбати про себе і самі. І будуть щасливими без Бога. Проте Бог знав, що не існує справжнього щастя без нього. Тож привів Бог свій народ до високої гори. Хотів, щоб люди зрозуміли, який він, щоб більше пізнали його. Біля тієї гори Бог розповів про незвичайну землю, у яку він веде свій народ. «Уся земля належить мені», – сказав Бог, – «але я обрав вас для певної мети. Насамперед, ви маєте жити так, щоб інші народи бачили, який я є, і щоб також хотіли пізнати мене». Бог покликав Моїсея на вершину гори, і велетенська гора захиталась. Зійшла густа хмара, прогримів грім, блискавка блиснула. Тоді Бог дав Моїсею 10 правил, які назвав заповідями. «Хочу, щоб ви любили мене більше, ніж будь-кого в світі, і щоб знали, що я також вас люблю», – сказав Бог людям. Це найголовніша заповідь з усіх. Бог дав також інші правила. Наприклад, «Не вигадуй собі інших богів, не вбивай людей, не кради і не обманюй». Заповіді вчили людей, як правильно жити, як бути близьким до Бога і щасливими. Ці правила показували, як життя працює найкращим чином. Бог пообіцяв, що завжди дбатиме про вас, мовив Моїсей. Тоді запитав, ви будете любити його і дотримуватись його правил? Так, будемо, обіцяємо, відповідали люди. Але вони знов помилилися, адже не могли виконати всі правила. Скільки б не намагались, їм не вдавалося виконувати Божі заповіді завжди. Бог чудово це знав. Просто хотів, щоб люди самі це усвідомили. Лишень одна особа могла виконати всі Божі правила. Багатьма роками пізніше Бог пошле цю особу у світ, щоб замість людей виконати всі заповіді. Адже навіть правила не могли врятувати людей. Урятувати міг тільки Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, мене звуть Еля. Я дуже рада, що ти завітав до нашого подвір'ячка. Ой, сьогодні у мене було багато роботи. Я дуже втомилася прибирати своє подвір'ячко. Друже, ти, напевно, подумав, що я дуже неохайна і ледача, якщо у мене у подвір'ячку стільки сміття. Але це зовсім не так. Просто вчора пронеслася буря. Був чудовий сонячний день, співали птахи, і раптом набігли чорні хмари, і піднявся сильний вітер. Ох, і наробив шкоди цей пустун. Ти запитай, що такого може зробити якийсь вітер? Дуже багато. Він прим'яв квіти, обірвав з дерев половину листя і засипав ними усе подвір'ячко. А потім він так розійшовся, що заходився ламати гілки. Здогадайся, куди він почав їх жбурляти? Звичайно ж, у моє подвір'ячко. Ой, тому сьогодні мені довелося дуже добре попрацювати. Залишилося тільки прибрати велику зламану гілку, що перегородила струмок. Але схоже, що я сама не впораюся. Уф, вона дуже важка. Невже мені ніхто не допоможе?
1: Звичайно, ні. І взагалі, відійди. Ти мені заважаєш пройти.
0: Ой, та це ж бобер. Друже, ти навіть не уявляєш, який він гарний. Гладеньке густе хутро, а очі блищать, як чорні намистини. Милий бобер, як добре, що ти прийшов. Мені так потрібна допомога.

0: він і сам так чинив.
1: Не може бути. Невже у нього не було вихідного? Ну, знаєш, якого-небудь дня, в який він просто відпочивав і нічого не робив для інших.
0: Ісус був дуже зайнятий, але у нього не було вихідного. Він вважав, що будь-якої хвилини треба бути готовим допомагати іншим. Про це навіть написано у Біблії. Не віриш? Хочеш, я розповім тобі історію?
1: Історію? Ну що ж, розповідай.
0: Ось і добре. Тоді, друже, і ти, Бобер, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Я починаю свою розповідь. У єврейського народу є звичай. Один день на тиждень, у суботу, у всіх обов'язково вихідний. Цього дня вони нічого не роблять.
1: Треба ж, прямо як я.
0: Так, це точно. Отже, в суботу євреї йдуть у синагогу.
1: А це ще що таке?
0: Синагога – це такий особливий будинок, де слухають, як вчителі пояснюють деякі уривки зі священного писання. У одну з субот Ісус прийшов у синагогу.
1: Значить, у нього теж був вихідний.
0: Нічого подібного. Слухай, що було далі. У синагогу також прийшла нещасна, хвора жінка. Колись у молодості вона була стрункою і дуже красивою. Всі захоплювалися нею. Але потім трапилося нещастя, і ця жінка стала скорщеною. Цілих 18 років вона не могла випрямитися. На спині цієї жінки виріс великий потворний горб. Їй було дуже важко ходити і робити що-небудь. Злі діти на вулиці сміялися над нею, штовхали і кидали в неї пил. Дорослі квапливо проходили мимо, коли бачили, що вона збирається попросити допомоги. Напевно, не було на землі людини більш самотньої і нещасної, ніж вона.
1: Бідна, бідна жінка! Як вона ще набралася сміливості прийти в синагогу?
0: Просто вона дуже хотіла почути Ісуса. Тому нещасна тихенько зайшла у синагогу і сховалася у найдальший кут, щоб ніхто її не побачив. Але від Ісуса не сховаєшся. Господь завжди знає, коли хтось з нас потребує допомоги. Ісус підкликав жінку і, доторкнувшись до неї, сказав: «Ти звільняєшся від хвороби». І в ту ж хвилину горб зник, і жінка випрямилася.
1: Оце здорово! Це ж справжнє диво! Напевно, всі навколо почали стрибати від радощів.
0: На жаль, ні. Начальник синагоги розсердився і почав кричати: «Є 6 днів, коли можна щось робити. Ось тоді і зціляйтеся, але не в суботу».
1: Ой, когось він мені нагадує.
0: Мені теж. Хтось недавно говорив, що у вихідний нічого не робить, у тому числі й добрі справи.
1: Це що ж виходить? Я схожий на цього начальника?
0: Виходить, що так. А знаєш, що Ісус відповів йому?
1: Що?
0: Він назвав начальника нечесною людиною, лицеміром.
1: Чому?
0: Тому, що якщо треба було щось зробити для себе, то начальник легко порушував правило, роблячи це навіть у суботу. Але для інших у вихідний день він не хотів і пальцем поворухнути.
1: Прямо як я. Еля, мені так соромно.
0: Начальникові теж стало дуже соромно. Він замовк і сховався у найдальший кут. А решта всіх людей почала радіти і дякувати Господу за диво зцілення. Ось така історія.
1: Тепер я по-справжньому зрозумів, чому учив Ісус. Еля, мабуть, я піду і приберу цю велику гілку.
0: А як же твій вихідний?
1: Який може бути вихідний, якщо хтось потребує моєї допомоги? Гаразд, не витрачатиму часу. Я пішов по гілку.
0: Оце здорово. Дякую тобі, Бобер. Друже, прийшов час прощатися. Сподіваюся, ти завжди пам'ятатимеш, що для добрих справ немає вихідних.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала, фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу у всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
4: Це гриб. Тут же написано «Гриб корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте.
3: Ура! Він прийшов!
0: Даруйте, але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
2: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».
7: Я

0: дякую.
1: Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
2: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
3: Мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
4: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, яка ювелірна знахідка найвідоміша в Україні?
2: Найвідомішою знахідкою в Україні є скіфська пектораль із кургану «Товста могила», виявлена у 1971 році. Створено її було на початку 4 століття до нашої ери. Виготовлена пектораль практично із чистого золота. Її вага 1 кг 150 грам. Поняття «пектораль» узвичайили французи під час розкопок єгипетських пірамід. Так називали велику золоту нагрудну прикрасу, широко розповсюджену на Давньому Сході. У скіфів вона зустрічалася досить рідко, але якщо попередні знахідки такого роду являли собою прості золоті пластини, то пектораль з Товстої могили – це складний високомистецький твір, у якому біля 50 персонажів – фігурок людей, тварин, птахів, комах, виконаних у техніці високого рельєфу.
0: Цікаво!

0: Ganze
1: Scheiße.

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро?

всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям, заспокоїв його дідусь. Будочки у Євасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Євасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Євасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі, і він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка, з'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме Він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя – а саме, теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилося б небесна слава і велич та щастя Божого царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а 2 – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і 2 братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
1: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
1: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище. Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав щосили, запускали злих собак і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк, біжить лисичка, а у неї у зубах гузка невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько, заспівав ку-ку-ріку, дзвінко та тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гузку. Зараз, дума, прихоплю й півня на закуску. І полізла повзуном в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом. Гузку з'їв і так сказав: мати голос мало, головне – репертуар добирати вдало.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Ми отримуємо дуже багато листів, особливо від дітей. І мені особисто дуже хочеться, аби наші дорослі так само щиро і з відкритим серцем раділи кожній зустрічі з нашою стежинкою.
1: Навіть у Біблії написано, аби дорослі були як малі діти.
0: У Євангеліях від Луки та Марка є такі слова: «Пустіть діток приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. По правді скажу вам, хто не прийме Царство Божого, немов дитя, той у нього не війде».
1: Я малий собі, хлопчина, та скажу тобі я все ж, як не будеш як дитина, в Царство Боже не війдеш. Так Ісус в своїй промові навчав усіх людей, щоб вони жили в любові і учились від дітей. Знаєте, яка заповідь найголовніша? Правильно, любити Бога від усього серця.
2: Сам Ісус так сказав. Записано це в Євангелії від Марка у 12 главі. «Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом, і з цілої сили своєї».
1: Це заповідь перша.
3: Чому це так важливо? Тому що з любові до людей Бог віддав Сина свого однородженого, щоб всі, хто вірить в Нього, могли бути у вічності з Ним.
0: Він хоче дати нам найкраще. Він знає, що для нас добре. Тому Господь дав людям заповіді, щоб вони не грішили.
2: Святий Бог не може мати спілкування із грішними людьми. Ті, хто люблять Бога, охоче виконують Його заповіді. Але багатьом людям дуже важко дотримуватися цих заповідей, тому що вони не люблять Бога. Деякі намагаються виконувати заповіді тому, що вони бояться Бога.
3: Як ти думаєш, кому легше виконувати заповіді? Тобто жити так, як наказує Бог? Тому, хто з любові слухняний йому, чи тому, хто слухається зі страху? Правильно, тому, хто з любові до Бога живе за його словом.
0: Візьмемо простий приклад. Потрібно віднести до льоху пів мішка картоплі. Нелегка справа, а уяви собі, що ти бачиш, як мама, яку ти любиш, взялась за мішок. Ти, звичайно, підбіжиш і скажеш: «Давай я віднесу». Мішок тобі здасться набагато легшим, тому що ти робиш це для своєї улюбленої мами. А ось щось робити через страх покари дуже тяжко. Здається, що цій справі кінця краю не буде.
2: Бог закликає дітей бути слухняними батькам. Це теж одна із головних заповідей. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємно. Написано, що виконуючи цю заповідь, ми будемо успішними і благословенними самим Господом. Віруючим дітям, які мають невіруючих батьків, буває складно, якщо батьки забороняють їм слухатися Бога. Але Господь в таких ситуаціях може допомогти правильно вчиняти з любові до батьків.
1: Батьки дали нам життя і люблять нас. Як же нам не любити їх?
3: А Господь Ісус Христос пролив за наші гріхи свою кров. Цим Він врятував нас від вічної покари і дарував життя вічне. Як нам не любити Його усім своїм серцем?
0: Тому чинити так, як Він цього від нас очікує, зовсім не тяжко. Ми ж бо любимо Його.
2: Любі наші слухачі, нам дуже хочеться, щоб та любов, яка світиться у ваших серцях, та подяка Богу за все ваше життя, стали благословенням для ваших товаришів і невіруючих однокласників при будь-яких обставинах.

0: Ось послухайте історію про Олю та Надійку.
1: Оля і Надя мешкають в одному будинку, навчаються в одному класі і сидять за однією партою. Вони подружки. Надя росте у християнській родині, тому у свої 9 років вже знає і любить Господа. Батьки Олі зовсім не знають і не хочуть знати Ісуса. А ось Оля...
2: Оля часто приходить після школи до своєї подруги. Вони разом читають дитячу Біблію. Оля дуже любить роздивлятися яскраві малюнки у цій чудовій книзі. Більш за все, їй врізався у пам'ять малюнок, де зображено розп'яття Ісуса Христа.
0: І до школи, і зі школи подружки ходять разом. Часто дорогою Надя розповідає Олі про недільні богослужіння, що там такі ж, як вони, діти читають християнські вірші і співають радісних пісень.
3: Олі з Надією завжди хороше.
0: Вона і у навчанні завжди просить поради у своєї віруючої подружки.
1: Це трапилось навесні. Надя і Оля після занять у школі разом читали дитячу Біблію. Потім Надійка запропонувала.
3: Олю, давай помолимось.
2: З трепетом і страхом прошепотіла Оля свою першу у житті молитву. Але потім на душі у неї стало легко і радісно. Як же тут не поділитися пережитим з мамою? Ввечері, коли вся родина зібралася за вечерею, Оля розповіла мамі, яку чудову книгу вони читають у Наді. Розповіла про свою молитву, про радість у серці. Ох, що тут почалося?
0: Мама чомусь раптом почала сварити свою біднесеньку, дурненьку дочку, яку затягують віруючі. Вона дуже сурово заборонила Олі товаришувати із Надою. А вранці разом із нею пішла до школи і зажадала, щоб її доньку посадили якомога далі від Наді.
1: Вчителька дуже здивувалася. «Даремно ви так хвилюєтесь. Надя зразкова, слухняна дівчинка. Олі з нею має бути добре».
0: Але мама була непримиренна. І ось Оля сидить із бешкетником Петриком, а не зі своєю дорогою подружкою Надею. Петрик виявився нелагідним сусідом. Він часто ображав Олю. Певно, тому дівчинка полюбила Надю ще сильніше – і дуже сумувала за нею.
2: Добре, що хоч зі школи вони поверталися, як раніше разом, адже Оліних батьків цей час не було вдома. А одного разу Оля осміліла і забігла на хвильку до Наді додому. «Надю, давай зараз помолимося, як тоді, пам'ятаєш?»
1: Дівчатка опустилася на коліна і почали молитися. У цю мить Ісус торкнувся серденька Олі, і вона попросила у нього пробачення. У дітей теж є, у чому каятись перед Богом, і їм теж потрібен Спаситель.
3: Додому Оля повернулася іншою дівчинкою. Вона була дуже щаслива.
0: Проте цього разу ділитися радістю з батьками вона не стала. Боялася, що її знову не зрозуміють. Але всі її домашні помітили у дочці переміну. Мама не нарадується, бачачи, як її дівчинка старанно вчить уроки, допомагає по господарству і все сама, без жодних нагадувань. «Ах, донечко, як вчасно я заборонила тобі товаришувати із тим дівчиськом! Вона погано на тебе впливала! Раніше ти у мене не була такою розумницею! Як я рада, донечко!»
2: «Ні, мамо, ти помиляєшся, адже зараз я ще більше товаришую із Надею. Але головне, я тепер теж люблю Ісуса. Це Він зробив мене такою, розумієш? Це Ісус вчить всіх дітей бути слухняними і добрими. Він є, мамо!»
3: Дівчинці так хотілося, щоб мама все зрозуміла, що вона навіть заплакала.
1: «Як ви думаєте, чим закінчилася ця історія?»
0: Ні, не одразу, але прийшов час, коли батьки Олі стали щасливими християнами.

0: Любі наші дорослі, я звертаюсь до вас із проханням не боятися за своїх дітей, що відкривають свої сердечка на любов та добро.
1: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід

0: чого ж це дід Максим такий невдаха?
1: Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілося подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилося льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. «Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко». Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну її молотити зьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Гроут-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Оген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Донецька область. Багато на різні, цікаві і надзвичайні місця. Тут навіть є море. Точніше, мором омивається південна частина області. Це море називається Азовське.
2: Ми ще не розповідали вам, шановні, що в усіх областях України розвивалися народні промисли. Колись люди шили собі одяг, виготовляли посуд, меблі та інші предмети побуту. Поступово найбільш умілі майстри почали продавати свої вироби. Так вони заробляли на життя, промишляли. У Донецькій області вміли плести кошики, меблі і навіть кузови для карет з вербових, черемхових, в'язових, лозини й очерету. Одне з найкрасивіших місць області – місто-курорт Святогірськ. На горбистому березі річки Сіверський Донець розташована Святогірська лавра. Уже понад 300 років тут живуть ченці. Уся гора, на якій стоїть монастир, пронизана лабіринтами ходів і печер.
1: У Донецькій області росте найбільший в Україні штучний ліс – Великоанадольський. Його посадив понад 150 років тому видатний учений Віктор Граф. Цим він довів, що можна вирощувати ліси навіть у посушливому степу. Зараз у центрі зеленого оазису є лікувальне озеро.
2: У місті Соледар в спеціальних соляних шахтах з-під землі дістають ту саму сіль, яку ми споживаємо щодня. Розміри шахти величезні. Під землею є соляний зал, де було встановлено рекорд Гіннеса – перший підземний політ на повітряній кулі. На березі Азовського моря розташоване місто Маріуполь. Це портове місто. Тут є великий порт для причалювання кораблів. Якщо піднятися на оглядовий майданчик у Приморському парку, можна не лише помилуватися морем, а й розглянути Маріупольський порт.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Хто такий Дід Мороз?
1: Усі батьки розповідають своїм дітям, що на Новий рік до них завітає Дід Мороз і принесе подарунки. Якщо вже підтримувати легенду про існування Діда Мороза до кінця, тоді обов'язково треба підготуватися до питань, де живе Дід Мороз, що він робить влітку, чи є в нього родичі, тощо. Татам і мамам доведеться добре пофантазувати. Цікаво, що в різних країнах зимового дідуся уявляють по-різному. У США дітей відвідує Санта-Клаус. Американський дідусь носить червону куртку, курить люльку, подорожує на оленя і потрапляє до будинків винятково через димар. А допомагають йому симпатичні маленькі ельфи. У Бельгії та Польщі до малюків приходить Святий Миколай. У білій єпископській мантії він їздить на коні і його завжди супроводжує слуга – Мавр, Чорний Пітер. Саме він несе мішок із подарунками для слухняних дітей та різки для пустунів. Італійський Дід Мороз, бабо Натале, теж має супутника, вірніше супутницю – добру фею Бефану, яка дарує дітям подарунки. У Монголії до дітей приходить Увлін Увгун. Його супроводжують Захар Охен, Снігуренька і Шина Жила – Новий рік. А в Узбекистані головного зимового казкового героя звуть Корбобо. У новорічну ніч він, одягнений у яскравий смугастий халат, їздить по кишлаках верхи на віслюкові. Але хоч би як звали зимового дідуся, хоч би як він виглядав, діти всіх країн завжди з нетерпінням чекають на нього.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось. Завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні, належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося. Клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
4: Клянемося насмерть стояти друг за друга.
1: Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
3: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим, краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
3: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну, давай кля.
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
3: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем не притомнює. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
3: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одягся, уставай ж, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Пішов?
3: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
3: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
3: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
3: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму клянусь.
3: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
3: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу ніколи й ні за що. Згодний?
3: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
3: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово, хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
3: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Одна з найдивовижніших історій у Біблії – історія Йосипа. Щось із життя цього юнака ми вже чули, а попереду ще багато цікавого. Йосип був улюбленцем батька, онука Авраама. Про цю людину ми теж уже багато чули. Він – дуже важлива особистість в історії людства. Опису життя Авраама та його сім'ї відведено багато місця в Біблії. Чому? Тому що Бог вирішив через нього дати світові Спасителя нашого, Ісуса Христа. Але сьогодні ми повернемося до Йосипа, 11-го сина Якова. Батько Йосипа послав його до братів дізнатися, чи все у них гаразд, але його брати, піддавшись заздрощам, вирішили позбутися батькового улюбленця. На шляху до Єгипту. Біблія, книга Буття, 37 розділ.
1: Брати насолоджувалися їжею, що приніс їм Йосип, коли побачили довгий караван із верблюдів, який поволі наближався до них. Незабаром вони вже бачили, що це торговельний караван, бо верблюди везли вантаж із прянощами. Купці прямували до Єгипту, де збиралися продати свій товар. «А чому б нам не продати Йосипа цим купцям?» – запропонував Юда. «Це значно краще, аніж убити його. До того ж, ми зможемо ще й заробити на цьому трохи грошей». Усі погодилися, окрім Рувима, якого в цей час не було з ними. Все сталося швидко. Поки одні брати домовлялися з купцями, інші витягли Йосипа з ями і почали оглядати його з усіх боків, аби переконатись, що його можна гарно продати. Він і справді виглядав здоровим і неушкодженим, якщо тільки не зважати на брудні плями та подряпини. Купці повинні дати за нього гарні гроші. «Я дам за нього 20 срібних монет», – сказав один із купців. Угоди було досягнуто, і Йосипа повели геть. Незабаром повернувся Рувим. Він вирішив потай витягти Йосипа з криниці і непомітно відвести до батька. Коли він побачив, що криниця порожня, він жахнувся. Невже брати вбили Йосипа? Однак скоро брати докладно пояснили йому, що саме вони вчинили з Йосипом. Тепер вони мали вирішити.

0: «Дикий звір роздер його», – прочитав нещасний батько. «Мій любий син Йосип помер. Я вже ніколи не побачу його. Усе моє життя я буду тужити за ним». У той самий час Йосипа, міцно зв'язаного мотузкою, вели до Єгипту. Однак Бог залишався з ним.
1: Як тобі здається, чого навчає нас ця історія? Гадаю, це тобі теж спало на думку. Чому Яків з усіх своїх дітей виділяв Йосипа? Чому Йосип був його улюбленцем? Це неправильно, ми знаємо. Біблія розповідає про своїх героїв усе, нічого не приховуючи. І наше життя не приховане від Бога. Він усе бачить. Яків тепер страждає, бо спровокував заздрість до Йосипа у своїх синів. І ще один урок ми можемо взяти з цієї історії. Ніколи не можна занепадати духом. Бог усе бачить і все знає. Йому треба й можна повністю довіритися. Наскільки це важливо, ми дізнаємося з наступної історії, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки – до побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ой, нарешті літо прийшло. Так чудово. Я, Ігнашка, барсучок, буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім буду грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
1: Кар! Кар! Привіт, барсучок Ігнашко! Чого ти тут галасуєш? Кар!
0: Привіт, ворона! Я просто літо дуже люблю і радію, що воно вже нарешті почалося.
1: Так, кар! Я теж дуже люблю літо, особливо літні довгі світлі дні, тому що влітку можна довго-довго літати і збирати червачків.
0: І червачків збирати, і просто гуляти, ти правду кажеш. Світло набагато влітку більше, і мені так подобається літо, тому що я не люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
1: Кар! Коли на вулиці темно, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
0: Я не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що хтось є поруч, кого я не бачу. І мені стає так моторошно.
1: Кар! Маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось, наприклад, сова.
0: Сова?
1: Так, кар. І якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, треба спитати у неї. Вона дуже розумна птаха.
2: Угу, угу, угу.
1: Кар. Он чуєш, вже огукає. Ми її, здається, розбудили. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати. Кар, кар.
2: Угу, угу, хто це тут галасує? Мені спати не дає.
0: А ти спиш, це ж тільки новий день почався.
2: Дурнику, я в день сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
0: І тобі не страшно вночі літати?
2: Угу, угу, ні, не страшно, бо я нічна птаха, у мене такий розпорядок дня.
0: Так дивно. Я ось раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди так лякаюся, коли хтось шурхотить вночі в кущах.
2: Угу, хто це тобі таке сказав? Ти живеш в лісі, бачиш, є дерева, кущі. Вони ростуть, і вдень, і вночі ростуть. Так само є звірі.

0: Ой, а чому так все дивно?
1: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стигле, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Угу. Це є закони того, хто створив світ. Дуже і дуже розумні закони. Це розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс. Угу.
0: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
1: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
0: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо мене.
1: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І він, Творець, заповідав охороняти тебе.
0: Тобто, мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу.
1: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць. Для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
0: Я буду слухняним. А ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс. І мене, і тебе, і навіть ті зелені пагорби. Хочу дізнатися про його закони і про те, як він ставиться до мене. Ти, сова, ти мені розповіш? Можна я ще до тебе прийду?
1: Так, маля, приходь, все розповім. А зараз я хочу спати, так що ти вже йди. Іди, гуляй поки, сонечко.
0: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки-но піднялося вгору. Але я вже знаю, що ми всі різні, і є той, хто це передбачив. Є істоти, які охороняють мене вночі, і я більше можу не боятися темряви. Це так чудово, так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду до тебе, сова, ще раз. Але зараз побігу на сонечко, загоряти на пляж.

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Але зараз я хочу спитати, які ти знаєш історії про борсуків, таких як я? Барсучок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Людвіга в його квартирі у Відні з його другом, скрипалем Фердинандом Рісом. Повернемось же сюди. Ти знаєш, Людвігу, мене деколи розважають ці музичні змагання, але твоя заслуга в тому, що ти поклав край легковажній салонній музиці. А дехто ж думав, що дуже легко справиться з тобою. Я добре пам'ятаю той вечір, коли блискучий піаніст Геленек прийшов до мене і сказав, що він запрошений на концерт, де йому доведеться змагатися з приїжджим піаністом. Це було про тебе сказано. Перемогти його буде неважко, додав Геленек самовпевнено. Наступного дня хтось у моїй присутності запитав Геленека, як пройшло музичне змагання. О, відповів той, зовсім пригнічено, учорашній день я буду довго пам'ятати. У цьому молодому чоловіку, мабуть, сидить сам сатана. Мені в житті не доводилось чути такої гри. Він імпровізував на задану тему, як не імпровізував сам Моцарт. Потім він грав власні композиції, дивовижні і грандіозні, видобуваючи на фортепіано звуки та ефекти, про які ми можемо тільки мріяти. Ні-ні, Луї, не відмовляйся, ти єдиний з композиторів, який до цього часу не написав нічого малозначного або слабкого. Та як же, багато з написаного мною я б з охотою забрав назад, якби міг. Але Ріс, здавалось, не чув цього щирого вигуку Бетховена. Ти знаєш, чим закінчилась твоя зустріч із світовим віртуозом Штейнбельтом? О, це чудово! Але тебе не було, Ріс, на цьому вечорі у княгині Ліхновської. Звідки ж ти знаєш? Мені сама Ліхновська переказала цю зустріч з незрівнянним гумором. Ріс уперто схопив Бетховена, що збирався вже йти за рукав, і посадив його на стілець. Штейнбельт грав того вечора свою імпровізацію з твого тріо. Ліхновська каже, що він зіграв її дуже добре, мабуть, вивчивши і підготувавши її старанно. Але це вивело Бетховена з рівноваги, розповідає Ліхновська. Не заперечуй, адже я переказую її слова. Тут настала черга Бетховена. Незграбною ходою він попрямував до фортепіано, мимохідь узяв ноти для віолончелі у Штейнбельта, поставив їх перед собою догори ногами і одним пальцем пробарабанив звідки кілька нот, що послужили темою. Вражений і збуджений, він фантазував так чудово, що Штейнбельт, не дослухавши до кінця, залишив зал. Тепер, коли його запрошують, він вимагає, щоб не було Бетховена. Адже це прекрасно. Нічого прекрасного тут немає, Ріс, серйозно зауважив Бетховен. Все це дурниці, про які не варто говорити. Вже біля самих дверей, одягаючи пальто, Бетховен раптом зупинився і, повернувшись до Ріса, з якоюсь хворобливою усмішкою тихо сказав: «А знаєш, Фердинанде, у мене останнім часом щось дивне діється з вухами. Я постійно чую якісь шуми, вони відвертають мене від звуків, заважають мені. Голосна розмова дратує мене. Що це таке?» «Пусте, Луї, ти перевтомився, тобі потрібно відпочити». Бетховен якось сумно похитав головою і, зігнувшись, повільно вийшов із кімнати.

глухота Бетховена посилювалась. Пізнього літнього вечора, тоді, коли нічна тиша поглинає денні звуки, в маленькій кімнаті на шостому поверсі сидів на стільці композитор і гірко скаржився своєму другу Вегелеру, який приїхав із Бонна, щоб побачити Бетховена. «У вухах моїх шумить і гуде день і ніч. Життя моє жалюгідне. Вже 2 роки я уникаю товариства, адже я не можу сказати людям, я глухий». Вегелер гаряче і співчутливо потиснув руку Бетховену. Композитор, схвильований і збуджений, продовжував: «Якби у мене була інша спеціальність, було б легше, а для мене це страшне нещастя. Щоб ти зрозумів цю незвичайну глухоту, скажу тобі, що в театрі я повинен підійти дуже близько до сцени, щоб зрозуміти актора. Високих звуків, співу, якщо сижу не досить близько, я не чую». Бетховен зупинився і потім з новою силою продовжував: «Дивуюсь, що є люди, які не помічають моєї глухоти під час розмови і приписують її моїй неуважності. Іноді, коли розмовляють у моїй присутності, я чую тільки звуки, а слів не розумію. А якщо хтось закричить, це для мене нестерпно». Бетховен піднявся з стільця і збуджено заходив по кімнаті. На якусь мить настала тиша, яку знову перервав різкий голос музиканта. «Що вийде з цього, знає тільки небо».

стукіт у двері перервав Бетховена. Увійшов служник і повідомив, що прийшли гості. Вегелер став прощатися. «Ні-ні, залишайся, це Ріс і мій майбутній учень Черні, здібний і талановитий музикант. З ними мені хороше, зайдіть, друзі». До кімнати увійшли Фердинанд Ріс і молодий, акуратно вдягнений чоловік. Привітавшись з Бетховеном, молодий чоловік, безпомічно озираючись, став шукати, на чому можна сісти. «Ну, Карле, ти даремно шукаєш», – сміючись сказав Ріс. «У маестро, крім стільця біля фортепіано і самого фортепіано, інших меблів немає. Хіба ти не бачиш?» І дійсно, у мало не порожній кімнаті, де панувало безладдя, не було ні одного стільця за винятком стільця біля фортепіано. Сам композитор був одягнений в куртку темно-сірої шерсті і такі ж штани, точнісінько як Робінзон Крузо на своєму безлюдному острові. Його голову оточував ореол розкішного чорного волосся, і яскраві великі очі на темно-бурому обличчі були наче промені сонця, що проникають чорні хмари. Наша програма завершується. Зараз ми почуємо третю частину 14-ї сонати Людвіга ван Бетховена. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIHTUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, наші юні слухачі. З вами знову я, Катя. Ми продовжуємо нашу подорож абеткою. І сьогодні ми з вами завітаємо до пані Г. На подвір'ї пані Г також було не зовсім тихо. Зграя гав зняла чималий гвалт. Але пані Г спокійно сиділа і пришивала гудзики до своєї нової сукні. Побачивши нас, пані Г підвелася. Висока, струнка, з трохи задертим носиком догори. Вона, приємно посміхаючись, протягнула нам руку. Рада вітати вас, мої любі! Як бачите, моє подвір'я, як і подвір'я мого брата Г, також полюбляють відвідувати птахи. А подивіться, на який чудовий виноград вродив у мене цього року. Пригощайтесь, будь ласка. А я тим часом розкажу мою історію про гроно винограду. Гроно винограду. Дивовижний плід гроно винограду. Ви, мабуть, бачили, як росте виноград. Дуже цікаво, бо це не просто одна виноградинка, а ціле гроно. Воно складається з багатьох мальовниче зібраних апетитних ягідок. Впевнена, що вам подобається ласувати виноградом. Це дійсно незвичайна ягідка. І ще ягідка, багато ягідок, і всі на одній гіллячці. І ось уже спіле гарне гроно винограду, його так легко намалювати. Якось одна маленька дівчинка, що мешкала в країні, де майже завжди було літо, зробила собі чудовий будиночок посеред кущів винограду. Для цього вона з'єднала вгорі між собою віття, і вийшла маленька халабудка. Дівчинці вона здавалась кращою за великий палац. Там було прохолодно і затишно, сонячне проміння не проникало через листя. Там був вхід і все, як у справжньому будиночку. Умовні двері, листяна покрівля. Замість підлоги дівчинка постелила килимок, а на місці ліжка поклала маленьку подушечку. Вона лежала в цій халабуці і мріяла. Як ви думаєте, в чому ще була принада цього казкового житла? Ось в чому. Всередині прямо на дівчинку звідусіль дивилися великі грона винограду. Це був чудовий сорт тайфі-рожевий. Подібні до трояндових бутонів, вони так і просилися до ротика. Проте дівчинка їх не чіпала. Знаєте чому? По-перше, вони прикрашали її зелене житло. По-друге, вона завжди пам'ятала мамину вказівку. Перш ніж їсти овочі та фрукти, їх потрібно ретельно помити. А потім, якщо б вона з'їла хоч одне гроно солодкого винограду, то, мабуть, не схотіла б нічого їсти під час обіду. А це ж так погано. Ішов час. Дівчинка виросла і повинна була летіти до далекого Сибіру, де люди ніколи не бачили, як росте виноград, які у нього гарні грона. Від зеленого до темно-червоного, майже чорного кольору. І ось дівчинка вирішила взяти з собою в подарунок друзям ящик винограду. Коли літак прибув до призначеного місця і її зустріли друзі, вона сказала, що їй потрібно негайно просушити виноград, щоб він не пропав. Її поселили у будинку, господарі якого мали дику, злющу козу. Ця тварина намагалася кожного пригостити своїми рогами. Дівчині розповіли про козу, тому вона її дуже боялася. Вранці, коли всі пішли на роботу, дівчинка приступила до сушіння винограду. Вона взяла дві довгі сухі палиці жердини і з'єднала їх міцними нитками. Потім закріпила на них грона винограду, і жердини вона вмостила в отворі відкритих дверей, щоб забезпечити доступ свіжого повітря. І залишилася задоволеною своєю роботою. Але нараз з'явилася коза. Вона із задоволенням поглянула на виноград і облизнулася. Несподіване частування було їй до смаку. Дівчина кинулася спасати виноград, але даремно. Коза, погрожуючи гострими рогами, повернула у її бік. Її величезні очі не обіцяли нічого доброго. Дівчина зляко вскочила на ліжко і забилася у куточок, а коза, стоячи на задні ноги, наскільки могла, дотягнулася і зухвало об'їдала грона смачного винограда, аж доки від них не залишилося й сліду. Ось така історія. Дорогі діти, доки грона винограду з'єднані живим віттям і коренем, вони не в'януть, вони гарні й соковиті. Але як тільки гроно відокремити від гілочки, воно швидко засихає, або його з'їдають люди чи коза, як у цьому оповіданні. Так буває і з людьми. Доки ми любимо Ісуса Христа, доти схожі на окремі ягідки, об'єднані в гарне, корисне гроно. Прикрашаємо цей світ своїми добрими ділами і словами. Як тільки ми відвернемося від Ісуса, того ж часу стаємо схожими на грона, що висять не на живій гілочці, а на сухій жердині. В кінці кінців ми можемо стати здобиччю злого ворога, а ви вже знаєте, хто він такий. Це противник Господа, сатана. Тому сам Ісус сказав: «Без мене не може зробити нічого. Я є справжня виноградна лоза, а ви – гілля». Незважаючи на маленький вік, і ви, дітки, можете приносити гарні й корисні плоди. Це ваші послуг, терпіння, радість, молитви і добрі діла. Але все це ви можете зробити тоді, коли скажете Ісусу: «Я люблю тебе і завжди хочу бути з тобою, як гроно винограду на гіллячці». Ісус так міцно любить вас, милі дітки, що навіть не пожалкував свого життя на Голгофському хресті. Він назавжди переміг сатану і смерть. І завдяки цьому тепер у вас ніхто не забере вашу добру поведінку, ваші красиві грона духовного винограду, любов, лагідність, мир, терпіння, віру.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну, і прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Обійми мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка й бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте?» «Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна й добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню
і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Моє. Все, що тільки в домі є, називає син моє. Мій берет, моє пальто, мій портфель, моє лото, мій стілець, моя кімната. І питає в нього мати:
2: ну, а віник також твій?
1: Відповів хлопчина:
3: мій.
1: Що ж, бери свій віник ти і кімнату підмети.
0: Дитячі веселинки.
1: Знову почну. Ніяк не вгамує бабуся дитину. Малий репетує вже цілу годину. Та раптом стихає ниття голосне. Бабуся зітхає, нарешті засне. А з ліжка дитина:
4: ні-ні, не засну. Я трошки спочину і знову почну.
0: Дитячі веселинки.
1: Схожі. Зайшов ослик до садка і зірвав листок з дубка. А Іванко із городу:
5: нащо нищиш ти природу?
1: І мерщій побіг в садок, вирвав з коренем дубок. Замахнувся на ослисько:
5: не підходь до саду й близько.
1: А осел з-за огорожі:
6: ми з тобою, хлопче, схожі.
0: Дитячі веселинки.
1: Диво, диво, дивина.
7: Диво, диво, дивина. Хвіст попереду в слона.
8: Ти до жартів маєш хист, тож бо хобот, а не хвіст.
9: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну, і прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю,

0: Бачиш, як багато важливих справ у Ісуса. У нього немає часу піклуватися про їжу.
1: Ти такий упевнений у цьому? Спочатку послухай, що було далі. Настав вечір, а люди все ще не розходилися. Здавалося, усі забули про те, що у пустелі їм не знайти ні ночівлі, ні їжі. Учні сказали Ісусові: «Відійшли людей, нехай вони підуть додому і дорогою куплять собі що-небудь поїсти».
0: Мудре рішення! Люди повинні були узяти з собою більше хліба. Потрібно бути хазяйновитими.
1: Але виходячи з дому, люди не припускали, що їм доведеться пройти такий довгий шлях, перш ніж вони знайдуть Ісуса. Тому вони не захопили їжі. Але Господь знав про це. Він сказав учням: не можна відсилати людей голодними. Треба їх спочатку нагодувати.
0: Як? Ісус збирався нагодувати усіх цих людей?
1: Навіть учні засумнівалися у тому, що можна якось виконати прохання Ісуса. Та їх і не важко зрозуміти. Уяви собі, у цьому величезному натовпі людей одних тільки чоловіків було 5000, а ще жінки, діти.
0: Це ж скільки треба було їжі? Так, 5, 28 плюс помножити на 56, розділити на 2, помножити. Оце так! Я б за один раз стільки мішків не потягнув. Невже Ісус стільки усього носив собою?
1: Ні, звичайно. У цьому не було потреби. Послухай, що сталося далі. У одного хлопчика виявилося з собою 5 невеликих ячмінних хлібів і 2 рибки. Коли він почув розмову Ісуса з учнями, то підійшов і запропонував їм усе, що у нього було.
0: Та що значить якісь 5 хлібів і 2 рибки для такої безлічі людей? І потім, хіба хлопчик не боявся, що йому не вистачить, і він залишиться голодним?
1: Не знаю. Може, й боявся, проте він за власним бажанням віддав усе Ісусові.
0: Ой, ну і кому від цього користь? Все одно народ залишився голодним.
1: А ось і неправда. Усі були ситі.
0: Та ну!
1: Ісус узяв хліб і рибу, віддав дяку Богові і передав їжу учням. А вони почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Учні роздавали і роздавали, а їжа усе додавалася і додавалася. До тих пір, поки наситилася кожна людина, що прийшла в пустелю. Тоді Ісус наказав учням зібрати залишки, і їх набралося повних 12 кошиків.
0: Ух, здорово!
1: Тепер ти віриш, що Ісус піклується про усе, навіть і про те, що нам їсти?
0: Ще б, ні крапельки не сумніваюся. Еля, тримай барильце меду, тепер воно твоє.
1: Я рада за тебе, Мішуне, ти просто молодець.

каже: «Ісус благословляє і піклується про тих, хто ділиться з іншими. А я прощаюся з тобою і знаю, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку».

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
3: Ура!
1: Еля прийшла!
3: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
1: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
1: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
4: Ах, бідний малюк!
0: Не плач! Нічого з твоїм корабликом не станеться.
1: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море – саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
5: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
3: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
4: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
5: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
4: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
4: Дійсно, дуже цікаво.
3: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує.

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Еля, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, хто із звірів носить титул «Великі актори»? Деякі хитромудрі звірі, щоб порятуватися від ворога або привабити здобич, спритно удають мертвих. Перший приз, безперечно, міг би належати віргінському опосуму. Переконавшись, що від хижака не втекти, він завмирає, заплющує очі і не реагує ні на поштовхи, ні на укуси, ні на уколи. Цей трюк спрацьовує безвідмовно. Річ у тім, що хижаки надають перевагу рухомим жертвам. П'єса «Живий труп» «Кей» у репертуарі «Лисиці». Глядачі й учасники – пернаті любителі мертвечини. Найнеобережніші потрапляють у зуби рудої акторки. Ефективний спосіб полювання, а головне – легкий.
3: Це цікаво.
2: Чи знаєш ти, як захищаються деякі тварини? Багато дрібних сумирних савців захищаються від ворогів неприступними покривами тіла або хитрими повадками. Броненосець згортається у тверду кулю. Якщо ворог помітить у ньому щілину і суде туди ніс, хлоп, хластини класнуть, як мишоловка. Ящер також згортається у лускатий клубок, схожий на шишку. Голки дикобраза, завдовжки до 50 см, легко відриваються і залишаються в тілі ворога, як стріли. Скунс задирає хвіст і обрискує ворога струменем дуже ядучої рідини з анальних залоз.
3: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої,

тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах. Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

0: дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч,

0: Мама пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

0: Усім привіт! До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити п'явку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
1: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі наплідкуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
0: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
2: «Я чув, що лисиця захворіла, ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
3: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
4: Караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
0: Облетіла ворона весь ліс з такою новиною. Чи то ворона щось недочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
5: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
4: «Кар, зайці лисицю доїдають!»
0: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
5: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити. Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових. Мерщі всі до лисиці. Треба цих зайців провчити».
0: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася, тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
3: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось. Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати»,
0: сказав заєць.
5: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
3: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
5: «Так ви що, не збиралися її з'їсти?»
3: «Кого? Лисицю? Та ви що? Теж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи».
0: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серце на замітку. Народна мудрість говорить, і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
1: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
0: А ви, чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Zufrieden.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей? Запитав тато. Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані, задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором, пояснив він. «Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті?» – розмахуючи руками, запитав тато. «Я їх не можу бачити і не можу доторкнутися до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора». «О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас». «То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати», – зауважив тато. Володя розсміявся. «Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати». «Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю», – сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутися до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти Вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю Вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх, а також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло». Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько, часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я – ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується». У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, щоб через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Ващенка на ім'я зараз.
1: Був кінець зими. Сніг розтанув, і на дворі стояла похмура погода. З мого вікна можна було побачити лише сірі ряди дерев'яних сараїв, мокру дорогу і 3-4-поверхових цегляних будинки, таких як наш. Усе найцікавіше було з іншого боку будинку, у дворі. Там були тополина алея, невеликий фруктовий сад, стояли столики та лави. У дворі завжди щось відбувалося. Дивлячись на вулицю, я шкодувала, що наші вікна виходять не на той бік, і мріяла, як вийду гуляти у двір. Маленькі діти не вміють визначати точно, скільки часу минуло. Але та ангіна тяглася для мене дуже довго. Нарешті я видужала, і мені дозволили вийти у двір. Як на крилах я злетіла сходинками 3 поверхів і опинилася в чудовому місці, де вирує життя. І тут я ледве не впала від несподіванки. Уся земля була вкрита червоними тополиними сережками. Я знала, що після зими має прийти весна, і була впевнена, що листя з дерев опадає восени. І якщо з тополь опали сережки, значить, уже настала осінь? Тобто я прохворіла всю весну і своє улюблене літо? Плачучи, я кинулась додому, до мами. Я ридала: «Мамо, поки я хворіла, літо закінчилося?»
0: Чи знаєш ти, що найдавніший з відомих сонячних годинників датований 1500 роком до нашої ери? Він був зроблений із каменя у формі бруска, завдовжки близько 30 сантиметрів, із вертикальною подобою стрілки у вигляді літери «Т» на одному кінці.
1: Я з зими зразу потрапила в осінь. Мама заспокоїла мене. Вона пояснила, що це не листя облетіло з тополь, а опали сережки, та й то не всі, що це настала весна, дерева цвітуть. І ще попереду час, коли ті сережки, що лишилися на тополях, перетворяться на грона зелених горошинок, у яких ховається білий-білий пух. А потім настане ще чудовіший час, коли цей пух літатиме, як сніг, і буде довге-довге літо, і тільки потім прийде осінь. Мама сказала, що пори року незмінні, тому що Бог так запровадив. А що таке час?
0: Чи знаєш ти, що клепсидра – це водяний годинник? Принцип його дії такий. З резервуару за певний час повільно витікає вода. У стародавньому Римі за допомогою клепсидри вимірювали довжину промов ораторів у суді.
1: У дітей час іде повільніше, ніж у дорослих. У дітей є довгий-довгий ранок, особливо якщо на сніданок манна каша з варенням. Можна в тарілці прокласти для варення доріжки, можна закрутити варення спіраллю, можна перемішати все і зробити кашу рожевою. А дорослі ковтають свій сніданок цілком, не дивлячись. У дітей є довгий-придовгий день, заповнений усякими подіями. Потім вечір, потім пізній вечір, а потім уже ніч. А в дорослих чим далі час миготить. День-ніч, понеділок-неділя, зима-літо. Знаєте, чому так відбувається? Мені здається, що для дітей велике значення має лише те, що відбувається зараз, цієї хвилини. Тому вони цілком усім своїм єством беруть участь у подіях, що відбуваються. Уся їхня увага, уся зацікавленість зосереджені на зараз. У дорослих по-іншому. Вони більше думають про майбутнє, минуле, ніж про сьогодення. Часто їхні думки зайняті переживаннями давно минулих подій або мріями про щось, що має незабаром відбутися. А сьогодення так швидко пролітає мимо, що вони не встигають не те, що насолодитися ним, а просто навіть помітити. Зараз це маленька станція, навіть полустанок на довгій дорозі з назвою «Час». Навіть не полустанок, а маленька будка станційного доглядача. І навіть не будка, а малюсіньке віконечко, мутне, вкрите інеєм. І в цьому замерзлому крижаному віконечку ти продихав маленьку дірочку, в яку можна дивитися тільки одним оком. Ти притулився до нього, вдивляєшся в пітьму ночі, а повз перон мчить осяйний, гучний, швидкий поїзд. І у віконці миготять вагони з минулого у майбутнє. І те, що мигнуло перед твоїми очима та негайно зникло, і є зараз. Ти не встиг назвати його, як воно вже зникло.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Ісусе-Христе-Ісусе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-
душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: На

0: Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання «Два деревця».
1: Два зернятка летіли, їх підганяв вітер, їм було дуже добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитися разом назавжди.
2: Приземлімося і будемо рости поруч,
1: запропонувало перше зернятко.
0: Добре,
1: погодилося друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятка обурилися.
2: Ми хочемо рости поруч.
1: Творець усього живого голосом вітру відповів їм: коли ви виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне до одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного.
2: Добре, ми згодні.
0: Тільки нехай вітер більше не відносить нас,
1: погодилися зернятка. Дощ добре полив їх та прикрив мокрою землею, через який час зернятка проросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватися один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані одна до одної, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя теж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплилися. І тепер не треба було перешіптуватися здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу.
2: Мені здається, творець щось переплутав. Нам так добре, коли наші гілки разом,
1: прошепотіло одного разу тополя.
0: Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка ще тягнеться до тебе, найулюбленіша,
1: підтримала її осика. Вони вирішили більше не обговорювати це. Але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополі осика стали великими, дорослими деревами. Їхні гілки розкинулися далеко від стовбура, і дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній.
2: Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гілці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гілці.
0: Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка третя об кору її улюбленої гілки і їй боляче.
2: Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна.
1: Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи й сварки. Вони навіть звернулися до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На це творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожен з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів посадити вас трохи далі одне від одного, але ви не захотіли. Потім ви не послухалися мене і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки».
3: «Ні!»
1: – вигукнули вони в один голос.
0: «Це моя улюблена гілка!»
1: – прокричала осика.
2: «Це моя улюблена гілка!»
1: – проскрипіла тополя, бо якраз дізнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертися об гілку осики.
0: «Ми краще намагатимемося не ростити їх!»
1: – запропонувала осика.
0: «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».
1: Збіг іще рік, настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими.
0: «Це в неї гілка виросла! Вони не забороняли їй рости!»
1: – плакала осика, скаржачись на тополю.
2: «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла!»
1: – бурчала тополя, скриплячи від образи і усвідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, але кожен день, кожна година завдавали деревам болю.
2: «Розсади нас!
0: Нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини!»
1: Стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним».
0: «Ти глузуєш із нас?»
1: – образилася осика.
0: «Ми випробували усе, і нічого не вийшло. Розсади нас!»
1: «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди».
2: «Добре, я згодна, але я не зможу цього сама»,
1: – простогнала тополя.
0: «Ні, почекай трошки, я маю подумати»,
1: – заплакала осика.
0: «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться. Тільки на їй полегшає. Що тоді стане зі мною?»
1: Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати, і вона знову сердилася не на свою гілку, а на осику. Однак погодитися першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче. І вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтеся. Або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру».
0: «Добре, я згодна»,
1: – заплакала осика. Їй стало страшно, що доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку.
2: «Добре, я теж згодна», –
1: простогнала тополя. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілку осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала.
0: «Ні, я передумала, я не згодна. Це боляче!»
1: Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалася.
2: «Я вже не хочу! Не треба пиляти мою гілку! Я краще потерплю! Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року!»
1: Лісник закінчив роботу, витер піт із чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця.
2: «Адже я передумала! Чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року!»
1: Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піт із чола і радісно промовив. «Нарешті в нашому лісі буде тихо! Цей скрип не давав мені спати в негоду!» Минула зима. Настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям, старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували творцеві за торішній біль.
2: «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль»,
1: – тихо мовила тополя.
0: «Якими ми були дурними, що не послухалися творця в дитинстві, а в юності не погодилися забрати сліди нашої неслухняності!»
1: Прошепотіла осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч із нами.
0: Як важливо навчитися слухатися Бога і віддавати Йому на перекування наш характер, щоб не стати схожими на ці два дерева.

0: ось і закінчилася наша передача.
1: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, Орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
1: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
1: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
1: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
1: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
1: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
2: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
1: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
2: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сено. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
1: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
2: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
1: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Запоріжжя. Чому місто Запоріжжя назвали саме так? Запоріжжя означає той, що розташований за порогами.
2: Пороги – це нерівності на дні річки, які місцями виступають на поверхню. Ріка в таких місцях стає швидкою і бурхливою. І кораблям не просто тут плавати. Раніше багато таких порогів було на річці Дніпро, між містами Запоріжжя і Дніпро. Зараз їх не залишилося. Через будівництво Дніпровської гідроелектростанції вода в Дніпрі піднялася і затопила пороги. Тепер кораблі можуть плавати без страху. Сучасне місто Запоріжжя бере початок від Олександрійської фортеці. Вона була побудована приблизно 250 років тому для захисту від набігів татар. Пізніше на місці фортеці з'явилося місто Олександрівське. У місті побудували залізницю, декілька нових заводів. Місто почало рости і розвиватися. Майже 100 років тому Олександрівськ перейменували на Запоріжжя. У сучасному Запоріжжі будують машини і кораблі. Роблять мотори для літаків і підйомні крани.
1: Електростанції допомагають людям отримувати електрику, без якої не горітиме лампочка і не працюватиме комп'ютер. А гідроелектростанція – це така електростанція, яка побудована на річці і використовує для отримання електрики силу води.
2: Про кого ви одразу згадуєте, коли чуєте назву міста Запоріжжя? Про запорозьких козаків? Правильно! Саме тут, на найбільшому Дніпровському острові Хортиці і інших островах, розташувалася легендарна козацька держава Запорізька Січ. Але задовго до козаків на острові Хортиці жили давні племена скіфів, сліди яких можна зустріти й зараз. Це скіфські могили, кургани і кам'яні статуї. Сьогодні острів Хортиця – найцікавіша пам'ятка Запоріжжя. Береги острова місцями скелясті, а в плаваннях, затоплених ділянках суші, мешкає безліч звірів і птахів. Варта уваги старовинна козацька фортеця, яку на острові відтворили вчені історики. Поблизу є й музей козацтва.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: з живих істот бачить краще за всіх?
1: Краще за всіх на землі бачать птахи. Причому найкращий звір у хижаків. Орли, соколи, грифи, яструби бачать майже у 8 разів краще за людину. До того ж, бачать вони не тільки на великій відстані, але й помічають багато дрібних деталей. Навіщо їм це потрібно? Хижим птахам необхідно не лише уважно спостерігати за тим, що робиться навколо, але миттєво налаштовувати своє око, щоб переводити погляд із далекого предмета на близький і навпаки. Найгостріший зір у сокола Сапсана. Він може роздивитися голуба на відстані 8 кілометрів. Око птаха досить велике, якщо порівняти його розміри з розмірами голови. Воно заховане в захисні шкіряні кільця, які закриваються 3 повіками. 2 повіки в нього звичайні, як у людини, а 3-я – прозора. Ця повіка працює як склоочисник у машини. Вона очищує і зволожує рогівку ока.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.